Ranná show na rádiu vyva 6 hodín 1 minúta na sekundu presne teraz a ja vás vítam pri počúvaní našej rannej show. Ja som Dejvo, ako v podstate skoro každý jeden deň a ja vás budem dnes sprevádzať opäť našim vysielaním. Máme 3 hodiny pred sebou, z toho aj host nás čaká po 8 hodine, takže je sa naozaj na čo tešiť. Samozrejmosťou bude naša dnešná téma, ktorá nesmie chýbať a ktorá opäť trošku rýpe do vašich životných príbehov, ale samozrejme aj kopa skvelej hudby. A keď hovorím o hudbe, tak mám na mysli aj Ed Brook, úplnú novinku. Toto som ja ešte u nás v rádiu nepočul a o tom to je hrať vždy niečo nové. Ale zase Eloka a Jennifer Lopez, tak tých som už spolu počul. A čo takto Kelam Scott môže byť tiež? No, tak toto všetko ešte oveľa viac v najbližších minútach dokonca. A teda naša ranná show v najbližších hodinách. Celý čas s vami. Zostávajte vy s nami a budem sa tešiť na vaše správy. O téme si povieme trošku neskôr a o súťaži, ktorá nás dnes čaká tiež.

0: Tak toto je úplná novinka. Elder Brook, I can never get enough, I can never get enough. Never get enough sa nazýva skladba. No a my ideme ďalej s našou rannou show. Pred chvíľočkou sme začali, tak poďme si teraz nastaviť aj našu dnešnú tému. Dnes nie 3 hodinky, lebo nás čaká aj hosť, ale 2 hodinky sa rozhodne budeme rozprávať o jednej veci, ktorú teda z Doroty, ktorú máme rannú show každý útorok a vo štvrtok, alebo teda väčšinu útorkov a štvrtkov, tak včera poznamenala tesne na konci, že áno, máme ešte stále členkové ponožky napriek tomu, že vonku je 10 stupňov. No a presne preto mi tak napadlo, že dnes by sme mohli dať takú tému, ktorá sa týka práve tých vašich šatníkov, prechodu z leta do jesene. Nie každý býva vo veľkej nehnuteľnosti, kde má celý šatník non-stop 365 dní v roku len pre seba, hej? Takže musí niektoré veci odkladať, sfúkovať, vcucávať, dávať do pivnica a tak podobne. No a keď nestihne vytiahnuť správny čas, no tak potom môže nosiť členkové ponožky presne ako ja. Moja dnešná otázka je, či vás nejako jesenne šokoval váš šatník, či máte nejaký špeciálny poklad, bizarný, alebo naozaj akože autentický, že ozajstný, dobrý poklad z hľadiska oblečenia, ktorý ste našli vo vrecku jesennej bundy alebo samotnú jesennú bundu, na ktorú ste zabudli a zrazu je to pre vás, že wow, toto som si kedysi kúpil. Proste niečo, čo súvisí s tou zmenou šatníka, vyčarovalo vám to nejakým spôsobom úsmev na tvári. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Alebo na WhatsApp, tam budeme aj súťažiť. O tom si povieme v ďalšej hodinke.
1: Raná show s Daveom.

0: Somber a My Body Isn't Ready práve teraz dohráva z nášho vysielania. Naša ranná show pokračuje ďalej dnes s jasne nastavenou témou šatníkov. Tak čo, vy a vaše šatníky, máte nejaký takýto príbeh, ktorý sa stal aj mne, že proste vás táta jeseň prekvapila a nakoniec ste nestihli úplne všetko vyťahnuť z tých skríň, alebo teda skôr políčiek nejakých uložených, kde ste mali všetko odložené. Mne sa to stalo, možno preto počuť, že každé ráno prvú hodinku mám komplet zastretý hlas. No a rozhodne sa stáva podľa mňa aj vám, pretože hneď prvú správu, ktorú nám poslal Peťo, že v rekordne rýchlom čase toto, akože Peťo nám posiela správy pravidelne, ale takto rýchlo to ešte asi nebolo. A otvára tú najslavnejšiu kategóriu. Dnes ráno som vytiahol moje obľúbené jesenné džínsy, ktoré som nenosil od apríla. Zohol som sa, že sa obujem a musel som zatiahnuť brucho tak, že som skoro omdlel. Tie nohavice sa cez leto v tej tmavej skrini museli zraziť o jedno celé číslo. No, Peťo, áno, presne týmto budeš. Nohavice sa zrazili o jedno celé číslo.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
3: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
4: Elderbrook, Never Get Enough.

6 hodín 30 minút Damiano David, Tyle a Nile Rodgers práve teraz dohrávajú a my ideme ďalej v rámci rannej show, tentokrát opäť, keďže prvá polhodinka vysielania už je za nami aj s predpovedou počasia, ale pred ňou si ešte dáme takú krátku ukážku toho, čo nás čaká po hudobnej stránke. 30. september a o pár chvíľ z našich mikrofónov, teda z vašich reproduktorov, úplne sa to poplietol, aj Dean Lewis. A nielen on, príde aj Sierra, Chris Brown. Aký už som vlastne taký anglický prízvuk, to dáme aj, že počasie, poďme na to. Dajme si predpoveď počasie a potom opäť skvelá hudba.

0: počasie.
1: Dnes máme 30. septembra, je streda a dnes nás čaká prevažne jasné počasie, ráno a do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej bude teplo, s najvyššími dennými teplotami 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami 19 až 22, no a vietor ten bude prevažne juhovýchodný do 25 km za hodinu, s tým, že v nárazoch môže prechodne zosilnieť až na 55. Poďme na výstrahy, stále platí výstraha prvého stupňa pred tzv. Mrazom vo vegetačnom období, to znamená, že v noci môže i pod nulou, hovoríme predbežne o teda teplote 0 až minus 3 stupne, kedy môžu rastliny zamrzať, takže SHMO vydalo výstrahu. Ešte raz hovorím prvého stupňa, no a týka sa predovšetkým záhradkárov a pestovateľov.

0: My dnes v rámci rannej show rozoberáme všetky tie príjemné prekvapenia, ktoré vám pripravuje jesenný šatník, alebo teda možno skôr prechod z toho letného na ten jesenný. A prečo hovorím príjemné? No buď v tom pravom slova zmysle, alebo možno naopak ironicky. A presne to už je na vás, aby ste sa mi vy ozvali. Ale podľa mňa každého jedného z nás, ktorí sme tu, či už pri mikrofóne alebo pri reproduktoroch Rádia Viva, tak každého jedného z nás poteší, keď nájdeme vo váčku nejaké zabudnuté peniaze. Všakže. No a keď poviem každého, tak vlastne to mám trošku aj podložené faktami, ktoré opäť idú do nejakej psychológie alebo teda do nejakého skúmania ľudského prežívania, pretože nález peňazí, a to je jedno, či to je dvojeurovka alebo 500, ak ich vôbec niekto má doma, v živote som ju videl raz, no tak efekt náhodného nálezu, tak sa to nazýva. Celý princíp je o tom, že vy keď máte napríklad že svoju výplatu, ktorá je podstatne vyššia ako 2 eurá, pevne verím, no tak na to sa až tak veľmi netešíte, pretože o nej viete, že tá vám má prísť, berete to ako samozrejmosť, je to jasná vec, veď je to výplata, chodí každý mesiac. No ale keď nájdete nejaké peniaze, ktoré ste nečakali, že nájdete, tak máte vraj rovnaký pocit, ako keby ste vyhrali v lotérii. Opäť, nezáleží na tom, aká je to suma, dobre, 5 centov asi nepoteší už dnes, ale aká je to suma, volá sa to efekt náhodného nálezu a keď náhodne nájdete takéto parádne peniaze, hoci aj nízke, tak mozog vyplavuje oveľa viac dopamínu. Za tým toto je. A keď teda poviem, že všetci sa tešíme, keď nájdeme vo váčku peniaze, tak to mám podložené. Normálne, že výskumami.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone tributu Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

Ranná show na rádiu Viva, 7 hodín 2,5 minúty, aktuálny čas, príjemné počúvanie, áno, veľmi správne, našej rannej show, dnes na tému šatníkov. Trošku som to zarímoval, nech tam aspoň to ou na konci sedí, no pretože už prichádza naozaj tá jeseň a niekedy je náročné, pokiaľ nemáte ten šatník taký ten gigantický, ale máte nejaký klasický bytový, niekedy je náročné jednoducho dobre sa obliecť v tom prechodnom počasí. Napríklad ja som mal dlho problém nájsť správne oblečenie, keď som mal všade iba kraťasy a krátkorukové trička, žiadne mikiny, ani svetra, ani nič podobné. Takže toto je presne situácia. No a potom sú tu situácie, kedy zistíte, že sa neviete zmestiť do riflí, takisto ako Peťo, náš posluchač, ktorý mu už napísal. A potom tu sú ale ešte iné situácie, ktoré naopak vám spravia radosť, a to sú tie momenty, keď napríklad nájdete peniaze vo vačku. Len tak, už ste sa s nimi rozlúčili, ale oni tam stále sú a čakali na vás a tých 5 eur alebo 10 eur alebo koľko tam nájdete, naozaj zlepší deň. Takže jedno, druhé, tretie, hneď tie príklady som hodil, hoďte mi tie vaše, nie príklady, ale príbehy na túto tému na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva, alebo aj na Instagram, jasné, všade sme a na Instagrame dokonca aj súťažíme od dnes, povieme si o tom viac v rámci tejto hodinky, zostávajte s nami. No a skvelá hudba, James Blunt už o chvíľu. Ale rovnako je tu aj Adam Lambert. A pripravený aj Luke Combs, The Man He Sees In Me. No tak nech sa páči, toto všetko ešte oveľa viac v najbližších momentoch, tak to od nás, z Rádia Viva. Počúvate Rannú show.

0: Tak toto je úplná novinka. James Blunt, Weight of It All, práve teraz dohráva z nášho vysania. My ideme súťažiť. Dámy a páni, práve dnes a pred asi hodinkou začala na Instagrame opäť ďalšia súťaž na rádiu Viva, a to konkrétne veľmi peknú cenu, ktorá má pohon 4x4, má výkon vyše 200 koní, a keď poviem, že ten pohon sa volá Quattro, tak tí, ktorí sa vyznajú do Audi, už možno trošku vedia, že pôjde o Audinu. Audi A5 Coupe na celý víkend aj s plnou nádržou, to je to, o čo súťažíme v podstate od dnešného rána až do 7. oktobra. Ak máte radi dynamiku, máte radi veľmi pohodlné športové, teda pohodlné a zároveň športové podvozky, a hlavne máte radi svoju rodinu, ktorú chcete niekam zobrať naozaj v celkom peknom štýle, tak práve toto môže byť pre vás riešenie. Vyberiete sa niekam, kam vás bude vietor unášať, a cesty tiež. No tak ešte raz, práve na Audi A4 Coupe, ktoré má viac ako 200 koní. Toto súťaž sme si pre vás pripravili s požičovňou Korklas, alebo teda požičovňa aut.sk. No a práve oni vám toto autičko zapožičajú, ak vyhráte, samozrejme, to je úplne jasné. Do 7. oktobra beží súťaž, ešte raz, na našom Instagrame radioviva_sk. Tam už sa teraz nachádza súťažný príspevok, ja som si ho všimol, a v ňom sú všetky ďalšie podmienky, ktoré potrebujete splniť. Je tam nejaká sledovačka, nejaká komentovačka, a to už dobre poznáte. Tak súťažte spolu s nami na Instagrame radioviva_sk. 7. oktobra Zuzka Čimová, moja kolegynka, vyžerbuje jedného z vás, ktorý získa takéto parádne auto na celý víkend aj s nádržou.
1: Raná show s Daveom.

0: Nikdy by som nečakal, že ja budem rozprávať o móde, pretože ja mám k móde a možno, že k nejakému vkusu veľmi ďaleko, keby moja drahá mi neradila každý krát, čo si mám obliecť, by som skončil asi úplne, že do gabane. No ale našiel som pre vás zaujímavosť, ktorá rozhodne podľa mňa zaujme aj chlapov, pretože keď sa povie trenčkot, tak trenčkoty na jesene nosia skutočne aj chlapi, nielen dámy. No a trenčkoty majú veľmi zvláštny pôvod, pretože ho vymyslel Thomas Burberry ešte v roku 1901 pre britských dôstojníkov, ktorí potom teda neskôr boli účastní v prvej svetovej vojne. A prečo trenčko? No, trenč znamená zákop. Ten kabát mal byť nepremokavý, ľahký a samozrejme mať špeciálne nárameníky na hodnosti a nejaké krúžky na zavesenie polných fliaš a granátov vraj. Dnes ňom síce chodíme len do kancelárie alebo do nákupného centra, ale vlastne toto je viac ako storočná vojenská výstroj pôvodne. Trench coat, ľahký kabát do trench, do priekopy, do zákopu. Tak toto bolo úplne originálne. Zaujímavé však, že odkiaľ to vlastne prišlo.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Harry Styles nám ukončuje ďalšiu polhodinku našej rannej show na rádiu Viva, no a krátko po pol, presne 7.31.31, počúvate rádio Viva, teda naše vysielanie aj so skvelou hudbou. Naďalej, to akože to sa nemení, to musí byť. No a keď hovorím o skvelej hudbe, tak myslím aj DJ.

Snake a Bipolar Sunshine. Ale rovnako aj Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. A pripravený aj Noah Kahan na jeho Doors. Toto všetko ešte viac za malú chvíľu, tak otvárajme dvere do našich duší, do našich srdc a takisto aj do počasia. To je ďalšie okienko v našom poradovníku. Poďme naň. Počasie. 30. september, aktuálny dátum, presne taký dnes máme, no a poďme na to. Dnes prevažne jasno, ráno a do poludnia. V údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a naďalej bude teplo. Najvyššia denná teplota dnes 22 až 27 stupňov, s tým, že na Orave a pod Tatrami očakávame menej, očakávame 19 až 22. Vietor ten bude prevažne juhovýchodný do 25 km za hodinu, s tým, že v nárazoch prechodne zosilnie až na 55.

0: DJ Snake, Bepler Sunshine a ich Paradise práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a dnes rozoberáme ešte stále tému, povedal by som, že šatníkov, tému zmeny počasia, tému prechodu z leta na jeseň, no a možno aj tam sa nachádzajú nejaké fajn príbehy, ktoré ste aj vy zažili počas tohto prechodu. Pretože, ako som ja už povedal, ja stále nosím členkové ponožky, pretože stále som si z tej skrine, ktoré je tam odložené vzadu hlboko, nevyťahol tie vysoké. No tak áno, je to tak. No a on to ešte práve z jednu zaujímavosť, a to prečo má sako a kabát vzadu raz po rok. Pretože toto sú veci, ktoré sa jednoducho človek možno niekedy opýta. A niekedy to berá ako fakt, ani sa neopýta. No za to môžu vraj kone. V 18. storočí nosili muži dlhé kabáty a keď sadli na konia, tie kabáty sa im krčili a tlačili ich. Raz po rok, alebo teda takéto vystrihnutie vzadu umožnilo, aby kabát elegantne spadol po bokoch konia. No dnes na koňoch síce nejazdíme ani do práce a väčšina z nás tak vo všeobecnosti, ale výrobce ten raz po rok zachovali, aby sa nám dobre sedelo v aute a na stoličke. Inak akože to je teraz také, že takto to je v skutočnosti, ale naozaj, že s bundou v aute nešoferujte. To nie je vôbec bezpečné.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Ranná show na rádiu Viva, krátko po 8, stále s vami 8.02 aktuálny čas, no a toto je moment, kedy vchádzame do našej poslednej hodinky dnešnej rannej show a tá naozaj bude nabitá, ja som avizoval hostia a teda, ak mám správne informácie, tak už čoskoro sem k nám zasadne za ten druhý mikrofon, ktorý tu máme, aj jeden z predstaviteľov, zatiaľ ešte nemôžem úplne povedať, čoho, ale s predstaviteľom možností, ako si napríklad nasporiť na bývanie. Andrej Straka, to môžem povedať, je dlhoročným bankárom, odborníkom na osobné financie, sporenie a financovanie bývania. Ak aj vy plánujete bývanie, tak v tejto komplikovanej dobe stále rastúcich cien nehnuteľností si myslím, že je dobre vedieť, ako dobre a správne sa pripraviť po tej finančnej stránke práve na to nové bývanie. Takže zostávajte s nami, dozviete sa viac, ja budem tiež veľmi rád ho vyťažím o nejaké informácie, takže toto nás čaká a samozrejme nás čaká aj skvelá hudba. Až už o malú chvíľu aj v úplnej novinke. Stop the Wedding sa nazýva skladba. A úplne si predstavujem, ako v nejakom americkom filme príde až na to tej uličky a kričí Stop the Wedding a toto tam spieva, akože také vyznanie, príjemné, príjemné. Duke Dumont rovnako príde tiež. Ain't No Game a Mae Stephens pripravená rovnako. To všetko je ešte oveľa viac, tak zostávajte s nami. Dobré ráno s rádiom Viva.
1: Ranná show s Daveom.

0: Že budem kratšie odpovedať.
1: Môžete, môžete. Dobré ráno už prajem aj Andrejovi Strakovi z prvej stavebnej sporiteľne. Andrej Straka, dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: A teda aj ráno. Začal som o vás, keď ste tu ešte neboli, sme sa, tak poviem rovno, nebudeme chodiť okolo hrdcka, že sme sa trošku míňali na tej chodbe, tak som o vás hovoril, že ste dlhoročným bankárom, odborníkom na osobné financie a že sa špecializujete na tú stavebnú časť, na možno aj prípravu financí na stavbu, a preto je jasné, že teda prvá stavebná sporiteľňa, tak tam ste zakotvili. Ja len doplním ešte, už sa nadýchujete, dávam aj otázku, nebojte, nebude to rozhovor, nebudem iba ja o vás hovoriť, ale že vy ste teda head of sales, alebo teda šéfom predaja, tak?
2: Áno, riaditeľ obchodu.
1: Riaditeľ obchodu, no to je, prepáčte, ja som to preložil doslovne.
2: Na Slovensku, hej, po Slovensku.
1: Riaditeľ obchodu, a to znamená, že vy sa venujete v podstate tomu, ako nastaviť tie produkty správne, aby ten človek mal z toho ako zákazník čo najviac? To je vaša úloha?
2: Ja sa predovšetkým venujem tomu, aby sieť obchodných partnerov, našich pobočiek, aby sme boli dostatočne dostupní pre našich klientov. Čiže riadím samotný predaj, servis týchto produktov, zodpovedám za to, aby sme sa s klientmi stretali a aby boli spokojní, aby sme im dokázali dobre poradiť.
1: A sú spokojní, predpokladám, lebo vy už ste roky, roku cena trhu. Ja si vás pamätám ešte, teda nie vás konkrétne, ešte keď som ťahal také tie oranžové Tatrovky po otcovi, po Pieskovisku.
2: No áno, tak sporiteľná je tu už viac ako 30 rokov. Ja tu česť nemám, že by som s touto firmou fungoval 30 rokov, ale poznám dobre systém stavebného sporenia a tiež som ho využíval v čase, keď som riešil bývanie.
1: No ako sa dnes vyvíja ten záujem o stavebné sporenie?
2: Záujem je stabilný. Máme veľa klientov, ktorí nás stále vyhľadávajú. Možno také číslo, k 36. sme mali viac než 26 tisíc zmluv, ktoré sme uzatvorili tento rok, to znamená klienti stále vnímajú stavebné sporenie ako jedna z možností, ktoré im môže dopomôcť k financovaniu bývania.
1: A je to inak dôležité povedať, že ono má aj nejaké svoje výhody vo svete už v podstate takmer neobmedzených možností, keď sa investovať do ETF-iek, drahých kovov, do akcií, do proste tých finančných nástrojov je veľa. Ale teda stavebné sporenie má svoju dôležitú úlohu a my si o nej povieme viac trošičku neskôr. Ja len doplním, lebo ja som si čítal aj nejakú vašu takú výročnú správu alebo tak, že objem cieľových, teda celkových zmluv presiahol, že 600 miliónov eur. Aj. To je obrovitanské číslo.
2: To je obrovitanské číslo, ktoré len dokumentuje to prvé číslo, ktoré som spomenul, že tí klienti nás stále považujú za dôležitých. A okrem iných možností, ktoré už na trhu sú, samozrejme treba to povedať, ale to stavebné sporenie je stále považované za konzervatívnu časť, za nejakú istotu, pre ktorú keď sa klient rozhodne, tak niečo ňou aj dosiahne.
1: A o tom si povieme viac v ďalších vstupoch, pretože áno, je dobré presne si zadefinovať, že čo na čo slúži, kedy sa môžem púšťať do rizikovejších investícií a kedy radšej zvoliť tie konzervatívnejšie, lebo to sú tie terminológie, riziko a konzervatívne prístupy. Ale ešte možno, že aj k tomu stavebnému sporeniu o vás a o vašich produktoch, že, lebo dočítal som sa opäť tiež, že nie sú určené len pre veľkých dospelých ľudí, ale že tam máte aj nejaké také produkty určené pre dlhodobé sporenie, že už naozaj od najnižšieho veku.
2: Áno, áno. Viac ako 20%, skoro jedna pätina klientov, ktorým uzatvárame stavebné sporenie, sú deti. Mám za to teda deti do 18 rokov veku, aj maloletí, ktorí majú určité zvýhodnenia oproti tým štandardným tarifám, ktoré sa týkajú nás dospelých. Ten základný benefit je, že deti majú automatický nárok na štátnu prémiu, keďže tento produkt je naďalej podporovaný aj zo strany štátu.
1: A to je vlastne taká možno ešte nadstavba, že okrem toho, že to je takže istotka, konzervatívne, tak ešte tam máte aj ďalšie bonusy.
2: Je to istotka, ako hovoríte, je to predvídateľné z tých produktov, lebo keď sa bavíme o bývaní, tak jedna z kľúčových vecí je, že mám istotu, že keď na niečo sporím, tak to aj dosiahnem. Mám istotu po skončení sporiacej časti, že viem získať výhodný stavebný úver za zvýhodnenú úrokovú sadzbu. Čiže to sú veľké benefity.
1: No a o týchto benefitoch a vlastne o tom, ako začať sporiť, možno že investovať. Inak u vás je to naozaj, je tam nejaké zhodnotenie, tak je to investícia alebo skutočne sporenie vo vašom prípade?
2: Dobrá otázka. Veľa ľudí to má ako keby, že rovná sa, je to jedno. Zásadný rozdiel je v tom, že Sporenie považujeme niečo za finančný produkt, ktorým si pravidelne odkladáme určitú časť a je to konzervatívny produkt, to znamená neinvestuje do podielových fondov, do akcií. Jeho zhodnotenie je garantované, je nadštandardné, ale z pohľadu konzervatívnych produktov. Kdežto investovanie vie priniesť klientovi samozrejme aj vysoké výnosy, ale aj vysoké rizika. Tu je tam vyššia volatilita. Každý sa už stretol s tým, že počul, že trhy padajú, trhy klesajú. To sa stavebného sporenia netýka.
1: No a teda v ďalšom stupe si povieme presne o tom, aké sú najčastejšie chyby, prečo ľudia možno niekedy váhajú v tom začať sporiť a možno aj to, že prečo práve sporenie je ideálnym spôsobom, ako sa pripraviť napríklad na tú stavbu, na to bývanie, na tú kúpu nehnuteľnosti, pretože ono nie je tajomstvom a vlastne akože človek to málokedy pomenuje takýmto spôsobom, ale je to proste také, za tým zamyslíme, že vlastne najväčší životný výdavok náš je práve ten na bývanie pri kúpe nejakej nehnuteľnosti. Čiže treba ju zvažovať.
2: Je to presne tak.
1: Zostávajte s nami, pán Andrej Straka. Zabudol som to po slovensky, poviem to po anglicky, Head of Sales prvej stavebnej, zostáva spolu s nami.
3: Ranná show s Daveom na rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
4: Až Stop the Wedding.

0: srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Art do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.
2: Naďalej počúvate rannú show na Rádiu Viva. Andrej Straka je môjim dnešným hosťom z prvej stavebnej sporiteľne a my sme už trošku naznačili teda nejaký základ toho modu operandi, ktorý teda Slovenská sporiteľňa nejakým spôsobom ponúka.
3: Prvá stavebná.
2: Prepáčte, prvá stavebná sporiteľňa. To som povedal aj predtým.
3: Dobre, dám si kávu
2: ešte si raz.
3: Klienti sem tam milia ako sporiteľná to majú, ale my sme špecializovaná banka na bývanie.
2: Tak. No a poďme teraz trošičku teda na to, čo som avizoval o sporení. Povedali sme si rozdiel medzi sporením a investovaním. Sporenie je konzervatívnejšie, trošku nižší výnos, ale za to istota toho výnosu. No a teraz poďme na tie chyby, ktoré ľudia nerobia pri sporení bežnej domácnosti.
3: Mm-hmm. No, najčastejšou chybou je, že nesporia vôbec, že? Ale pri samotnom sporení je, že to rozhodnutie teda odkladajú. Poznáme to zo života všetci. A ja by som to nazval, že taká finančná prokrastinácia, že odkladám, však ešte nie je treba, ešte tú potrebu nemám. Sú iné dôležitejšie veci zo života. Niekto chce nový mobil, niekto chce to, niekto na dovolenku, chápeme to. Ale pokiaľ si chcem niečo nasporiť, pokiaľ tá suma má byť zaujímavá, tak to najdôležitejšie rozhodnutie je urobiť ho hneď, čo najskôr, a vždy si tie peniaze odkladať na ideálne pravidelne. Že druhou najčastejšou chybou je, že to robíme náhodne, sporenie si založíme, ale zabudáme. A zvyčajne zabudáme vtedy, keď si nenastavíme trvalý príkaz, necháme to len na svoju pamäť, tam nie sme celkom disciplinovaní a uprednostníme iné výdavky v tom danom mesiaci. Čiže kľudne sa môže stať, že nám to jednoducho nevyjde. Takže neodložíme si ten daný mesiac. Ten trvalý príkaz má obrovskú výhodu, že čo je pravidelné, je dané, je to systém. Systém buduje financie, buduje sumy, ktoré sú v určitom čase zaujímavé, pretože čas je veľmi dôležitý na to, pri tom pravidelnom sporení, aby sme aj dosiahli nejakú zaujímavú sumu.
2: Áno, ten systém je dôležitý aj preto, lebo systém vlastne zastavuje všetky pochybnosti a možnosti tej prokrastinácie, že
3: presne, tak.
2: Aj tak viem, že mi to 14. odíde, dajme tomu, tak už s tým počítam dopredu.
3: Takže ak máte výplatu 13. 14. nastaví trvalák z banky a šuvo tam nastavebné sporenie.
2: Pravidlo o troch grošoch. Koľko si Slováci vedia tak odložiť? Máte takú informáciu z hlavy?
3: Aktuálne neviem presne, ale čo viem, že aj historicky sa hovorí, že sme sporivý národ. Mm. Pamätáme si doby sporivých mesiacov a podobné veci. Dnes už to tak celkom nefunguje. Ľudia veľa sporia a veľa z nich aj investuje, ale ako sme sa bavili na začiatku, nie vždy dobre a nie vždy vhodne.
2: A ešte nie vždy pravidelne.
3: To je
2: slovo, ktoré musíme párkrát zopakovať, pretože to je vlastne kľúčom k úspechu vo finále. Zložené určenia, tak si vysvetľovať nemusíme. Poďme skôr teraz na tie, no lebo by to bolo akože...
3: Ja by som povedal, že snehová gula. Ľudské vysvetlenie, čo je to zložené určenie.
2: Tak sa to potom postupne nabaluje. No a poďme teraz na tú opačnú stránku, keď sme hovorili, že niektorí, že nie úplne pravidelne zabúdajú na to a tak, tak poďme na to možno, že pre koho je najťažšie začať si vôbec sporiť. A čo poradí človeku, ktorý chce začať, ale nevie ako.
3: Mm-hmm.
2: Ono dá sa povedať to, čo sme si už spomenuli, ale možno, či sú nejaké také ďalšie veci, ktoré do toho všetkého akože dokážu to ovplyvniť.
3: Čiže doplnil by som určite to, keď už to rozhodnutie spravím, je dôležité mať ten cieľ, áno. Každé sporenie môže mať iný cieľ. Zvyčajne sa stretávame, že sporíme na banke, podúčte, na nejaké bežné výdavky, ktoré prídu a nie sme schopní ich odfinancovať z našej výplaty. Potom sú tu iné typy výdavkov, ktoré presne hovoria o tých stavebných účeloch alebo účeloch, ktoré súvisia so zbývaním. A na to je to stavebné sporenie určené. A tom najčastejšou chybou je, že nemáme ten cieľ. Áno? Čiže je dôležité pomenovať si ten cieľ. Aj pri stavebnom sporení sú výdavky, ktoré v sumách 10 tisíc, 20 tisíc. Nie vždy je potrebné sa kvôli tomu aj zadlžovať. Aj keď to stavebné sporenie samozrejme ponúka obe možnosti, čiže si vieme nasporiť zaujímavú sumu a potom požiadať o zvýhodnený stavebný úver.
2: To znamená, že, že vlastne ako keby ten začiatok si spravíme my, hej, čo napríklad sa aj pri hypotékach požaduje nejaké percento mať z vlastných zdrojov, tak to si človek nasporí práve v stavebnom sporení a potom pokračuje.
3: Presne tak, to je jeden z ďalších dôvodov. Bavíme sa o nadobudnutí bývania, keď je veľmi ťažké v dnešnej dobe získať akékoľvek financovanie úverom na celú sumu. Zvyčajne banky, aj PSS, stavebná sporiteľná, ktorá poskytuje aj hypotekárne úvery, je potrebné tam mať ešte ďalší zdroj financovania. Či to je iný typ úveru, alebo je to nasporená suma, podporúčam určite mať vlastné zdroje, o ktorých sa bavíme.
2: Človek sa vyhne potom podstatne vyšším úrokom ako pri hypotekárnych produktoch.
3: Hlavne sa vie vyhnúť tomu, že tam hrozí riziko, že nie vždy všetko musí byť schválené, aj keď má klient príjem, pretože bonita v mysle súčasnej legislatívy sa musí preverovať a každý klient musí byť schopný samozrejme úver vedieť splácať.
2: To už sú také technikálie, ktoré my nemáme ako ovplyvniť, ako bežní zákazníci a bežní teda budúci nejakí stavebníci alebo kupujúci bytov nehnuteľnosti. Ale čo vieme ovplyvniť, je to začatie sporiť. A keď som hovoril o tom, že niektorí ľudia majú problém, tak ja si osobne teda myslím, aj za seba môžem hovoriť, keď som brigadoval, dajme tomu, keď som bol mladší, že častokrát je možno, že taký ten mentálny problém aj v tom, že si poviem, že, že čo tam pošlem 10 eur alebo 15 eur, hej, do toho sporenia. A vlastne to sme sa presne bavili o tej snehovej guli. Že aj tých 10 eur vlastne vo finále za tých, dajme tomu, 25 rokov je spraviť peknú sumu.
3: Určite čas je kľúčový, čiže čím skôr začnem, tým mám väčšiu šancu si nasporiť viac. A v tomto prípade možno aj ten produkt, ktorý sme spomínali, to znamená stavebné sporenie junior, určené pre deti do 18 rokov, je niečo, čo je veľmi vhodný darček, alebo dar, pomoc, akokoľvek to nazveme, pre naše

0: budem bývaný, áno.
1: Pôjdem do Talianska na pláž a tam strávim celý
0: tak
1: život.
0: Tak v letných dní sa, sa to dá, ale...
1: Jasné, jasné, rozumiem. To som tak na odľahčenie. Dobrú vec ste povedali, teda o tom sporení versus odkladaní peňazí, lebo my už sme si kategorizovali, čo je to investícia, čo je to sporenie. A vlastne to je ešte ten tretí prvok, že vlastne to odkladanie, že ono tak, že vo finále, že ľudovo to nazývame sporenie, ale tým, že to nemá úrok, tak vlastne to nie je až také výhodné sporenie. Skôr je to, keď zoberieme aj tú infláciu, čo je ďalší faktor, ktorý sa teraz veľa omiela od poslednej hormuzskej krízy v prieplavovej, tak že, akože, že on vlastne degraduje tie financie.
0: Degraduje, inflácia je všade prítomná, bohužiaľ, ale na druhej strane, keď ju chceme poraziť, tak určite nie je tak, že peniaze máme na bežnom účte. Čiže pokiaľ chceme niečo robiť, musíme si peniaze odkladať. Ideálne, pokiaľ sa bavíme o stavebnom sporení, tak okrem štandardného zhodnotenia my v prvom roku ponúkame až 4% ročného zhodnotenia, čiže je tam zvýhodnené úročenie.
1: Wow.
0: Klient môže získať aj štátnu prémiu, ako som spomínal, pri mladých môžu získať aj dospelých, trošku ale za iných podmienok. A aktuálne máme aj zvýhodnené benefity pre naše sporenia a PSSK sa zaviazala svojim klientom prispieť sumou 50 eur v prípade, že sporia pravidelne.
1: Tak o tomto si povieme viac, že aké sú tie podmienky a podobne, ale teda 4% ste povedali?
0: 4%.
1: Lebo to už je na úrovni akože takých, že konzervatívnejších dlhopisov.
0: 4% je to úročenie rozložené v čase, v prvom roku je to 4%.
1: Wow, brutál. No tak zostávajte s nami, ak vás zaujíma viac, prvá stavebná sporiteľňa. A teda Andrej Straka je tu dnes so mnou. Počúvajte nás aj naďalej. Aké majú produkty a čo musíte spraviť, aby ste dosiahli 4% a potom tie ďalšie bonusy, tak to si povieme v ďalšom stupe. Zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Ja som sa aktuálne začal teda posledných 35 minút hrať trošku na odborníka přes investice, ale mám tu skutočného odborníka Andreja Straku z Prvej stavebnej sporiteľne, ktorý nám rozpráva o tom, ako sa pripraviť na bývanie svoje budúce, a teda ideálne aj s Prvou stavebnou sporiteľňou. Rozprávali sme sa o tom, aké sú rozdiely medzi investíciou a sporením, že na stavbu a prípravu bývania, lebo vy tam máte to slovíčko stavebné, ale nie je to len o tom, že človek ide stavať. Hej, sú tam aj rekonštrukcie, kúpy nehnuteľnosti iných bytov už postavených, či?
1: Áno, presne tak, je tam viac účelov. Tie najčastejšie účely sú modernizácia, rekonštrukcia, pretože bývanie nie je len o tom, že si bývanie nadobudnem, kúpim, či už byt, rodinný dom alebo postavím. Ale treba sa on starať. To je celoživotná záležitosť, áno? Po 5 rokoch sa niečo pokazí, po 10 rokoch manželky chcú vymeniť kúpeľne, že? Novú kuchynskú linku, pretože už stratila to, čo sme si predstavovali, že bude splňať. Áno, aj predmety, aj stavby majú svoju životnosť, že treba sa o ne starať a na to je aj stavebné.
0: No a tým pádom ste vlastne odpovedali na takú moju podotázku, čo by som sa bol býval opýtal, že vlastne zákazníci vaši sú vašimi zákazníkmi väčšinou celý život, hej, že naozaj, že vo veľa životných prípadoch a situáciách u vašich klientov to nekončí tým, že si kúpi tú nehnuteľnosť, ale naozaj pokračuje ďalej, aby si sporil na takéto záležitosti, hej?
1: Je to presne tak, keďže sporenie je dlhodobá záležitosť, tak veľa klientov sa k nám vracia aj po tom, čo si splnia určitý sen na získajú tie peniaze na ten účel, na ten cieľ, na ktorý si stavebné sporenie založili, ale opäť sa vracajú a majú aj niekoľko stavebných sporení, a či už pre seba, manželku, deti, čiže je to častokrát rodinná záležitosť.
0: Takže ja len zhrním tieto základné záležitosti, že teda bez rozdielu pohlavia aj veku.
1: Áno.
0: Za odmeny za, dajme tomu, pravidelné sporenie tam máme.
1: Áno.
0: Veľmi dobrú úrokovú sadzbu v prvom roku, takú až na hranici pomaly investičnej úrokovej sadzby.
1: Áno.
0: 4%. Zabudol som ešte niečo.
1: Prémiu. Zo strany stavebnej sporiteľnej. A ešte tu máme bonus zo strany stavebnej sporiteľnej a štátnu prémiu, ktorú môže klient získať, ako som spomínal, maloletý automaticky do veku 18 rokov, bez nejakých špeciálnych kritérií. Čo sa týka dospelých, tam sú v podstate dve podmienky. Prvá je, že štát v rozpočte vždycky na každý rok určuje výšku stavebnej prémie, ktorá pre tento rok je 70 eur ako maximum a je to štandardná sadzba 6%, čiže jedno alebo druhé. Ale je tam aj podmienka maximálneho príjmu. Čiže štát nechce ako keby bonifikovať veľmi dobre zarábajúcich občanov alebo teda klientov a rozhodol sa podporiť hlavne tých slabšie príjmových.
0: A je to úplne rozumné,
1: to
0: myslím
1: logické,
0: si,
1: samozrejme.
0: Pretože aj dnes v politike sa bežne rieši slovíčko adresnosť.
1: Mm.
0: To znamená, že aj toto je vlastne adresné opatrenie. No dobre, poďme ďalej, pretože niekedy sa stáva, a myslím si, že asi neexistuje rodina na Slovensku, taká tá, nazviem to, že bežná, hej, ktorá si kúpi za cash svoje bývanie, hej? Akože sú tu možno zo pár takých rodín, ale väčšina nie. To znamená, že vy okrem toho, že ponúkate sporiace produkty, tak to máte ešte aj stavebný úver, ktorý má oproti nejakému bežnému spotrebáku tiež svoje špecifika a aj veľké výhody. Tak povedzte mi o ňom.
1: To najväčšou výhodou stavebného úveru, že klient ho získava po tej dobe sporenia, na ktoré sa zaviazal, že si bude sporiť po získaní nejakej tej sumy, ktorú si nasporí. Poviem príklad, nasporím si, moja cieľová suma je 20 000 eur, nasporím si 10 000 eur a v tom prípade mám nárok na stavebný úver za veľmi zvýhodnených podmienok. Tá sadzba je častokrát nižšia ako sadzba na hypotekárnych úverov, ktoré poznáme.
0: Wow.
1: A jej hlavným benefitom je, že je fixná. To znamená, po celú dobu splácania, či je to 5 rokov, 10 rokov, klient má garantovanú fixnú úrokovú sadzbu. To je tá istota, o ktorej sme sa bavili na začiatku, ktorú stavebné sporenie ponúka.
0: Brutál, brutál. Tak prečo ľudia nestávajú len cez vás? Lebo toto mi znie, akože, že tam akože nie je vôbec o čom.
1: Samozrejme, aj vývojom finančného trhu sú tu aj iné produkty, a to sú predovšetkým tie hypotekárne úvery, ktoré poskytuje aj PSSK, ale nie všetko sa dá poriešiť jedným úverom. Zvyčajne je to viaczdrojové financovanie. Ako sme spomínali, niekomu môže stačiť len suma, ktorú si nasporím, niekto môže ísť aj do ďalšieho úveru, na základe toho zvýhodneného a je to, môže to byť len časť toho, čo chcem v rámci bývania riešiť. Ak je to nejaká rekonštrukcia, modernizácia, často sa rieši fotovoltaika alebo energetické účely, takéto sumy plne postačujú. Keď už sa bavíme o obstaraní si bývania, tak v Bratislave za 100 000 veľmi ťažko kúpite byt, niekde inde na Slovensku áno, čiže je veľmi ťažké predpokladať, že len jedným produktom si dokážem poriešiť takúto situáciu.
0: A to je inak veľmi dobrá odpoveď, lebo ja som tiež ešte možno tak akože ako neosvietený som trošičku rozmýšľal vždy nad tým, že prvá stavebná sporiteľňa má byť vždy o tom, že človek naozaj že stavia alebo si tú stavbu kúpi. Čiže nie je to iba o tom, bavíme sa o tom stále, ale ja to tiež ešte raz pripomeniem, že sú to aj rekonštrukcie, sú to aj modernizácie, sú to aj rôzne ďalšie takéto záležitosti a presne o nich sa ešte porozprávame, pretože mňa zaujíma napríklad aj to, ako dajme tomu elektromobilita, fotovoltika, externé batériové zdroje elektriny. Ako toto všetko vplýva teda na váš biznis v úvodzovkách, hej? Lebo na trh a vy ste zrkadlom trhu, keďže ľudia často financujú svoje potreby, takže opýtame sa ešte Andreja Straku, zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom.

0: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
1: Naďalej sme spolu dnes na takú investičnú, sporiaco, staviteľsko, modernizačnú tému, a tú modernizáciu som nespomenul náhodou, pretože tá modernizácia bude vlastne tou našou, alebo grom tohto vstupu. Andrej Straka je stále so mnou z prvej stavebnej sporiteľne a rozprávame sa aj o tom, že sporiť si na stavbu nie je iba na samotné stavanie. A teraz sa vás rovno opýtam, ako zvyšuje ten rast cien energií nejaký dopyt, alebo či zvyšuje tento dopyt po nejakých stavebných, respektíve sporiacich produktoch?
2: Určite áno, tak ľudia si uvedomujú, že rastúce ceny častokrát majú za to, že ľudia rozmýšľajú, že kde viem usporiť, čo viem urobiť inak na svojom bývaní, na svojom byte, a rozmýšľajú nad úsporami viac. Aj z toho titulu počúvame o veciach ako zateplovanie, o fotovoltike, o ohreve teplej vody a výmenou kotlov za energeticky úsporné veci. To je to, čo štát podporoval aj cez rôzne programy, a rovnako to môže byť predmetom financovania zo strany stavebnej sporiteľne.
1: Tak ono to štát nikdy nepreplácal celé, že tam nikdy. To bolo treba dofinancovať?
2: Nikdy. Aktuálne je to celkom zložité, by som povedal, lebo mal rôzne výzvy na to a trochu je to vo meškaní, ale verím, že táto politika bude aj naďalej pokračovať.
1: No ale pointa je teda, hej, že tá časť, dobre, možno, ak budete mať nejaké šťastie, posúdia vás, tak bude čiastočne dotovaná, ale tá druhá časť tu treba prefinancovať. No na to ste tu presne potom aj vy, pretože ako sme spomínali, nie je to len o tej stavbe, aj keď sa voláte stavebná sporiteľňa. Čo dnes všetko sú, predstavujú takéto investície? Prechádzame o to, že ľudia namiesto toho, aby nejakým spôsobom, že zachraňovali svoje obydlia, tak ich zlepšujú, čo je tá lepšia správa, hej, že už že nerobíme teraz akože vysprávky múrov, hej, ale robíme naozaj čo? Čo vlastne sú tie veci konkrétne? Dajte, že konkrétne.
2: Tak, poďme na to úplne konkrétne. Už sme spomínali niečo ako výmeny bežných vecí, či už morálne zastaranie alebo funkčné. To sú tie častokrát výmena kúpelky, že, a podobných vecí. Ale sú tu aj, to je možno nazvať modernizácia, výmena dlažby, podlahových krytín a ostatných vecí. Čiže ako keby taký facelifting, nazvime to moderne, autičkarskou hantýrkou, ale...
1: To ste mi sú... teraz klopli na strunu.
2: Hej. Ale sú aj také vážnejšie a serióznejšie rekonštrukcie alebo modernizácie v tomto prípade. A to sú tie investície do tých, do vecí, ktoré mi vedia reálne priniesť úsporu. Veľa ľudí sa sťažuje, že platí veľa. Momentálne štát garantuje ceny elektriky pre občanov, ale otázka, či to bude tak aj na budúci rok, o 2 roky, o 3 roky. Vieme, že to celkom nie je udržateľné, aj keď všetky sa nám to páči. Čiže dôležité je možno rozmýšľať zavčasu a rozmýšľať aj nad tým, že zo pár panelov na streche, ktoré mi pokryjú 50% nákladov na spotrebu elektrickej energie, nemusí byť zlá vec. Lepší kotol, ktorý má úsporu 50%. Akékoľvek iné veci, ohrev teplej vody, tepelné čerpadlá, to sú všetko veci, ktoré môžu byť predmetom financovania.
1: A vnímate to tak, že na základe toho, na čo si ľudia teda berú tie vaše stavebné úvery, že práve toto sa momentálne rozmohlo v poslednej dobe, že ľudia naozaj upúšťajú, dajme tomu, od plynu alebo od rôznych iných nejakých tých konvenčných technológií v prospech tepeliek, solárov a podobne?
2: Myslím si, že áno, aj keď treba podotknúť, že aj v tomto prípade diverzifikácia je dobrá vec. Čiže ak mám či už vykurovanie plynom, alebo elektrikou, alebo kotlom na pevné palivo, je akýkoľvek ďalší zdroj vítaný a prináša mi tú reálnu úsporu. Čiže niekto môže povedať, že prestane svietiť a čo potom. No, človek nemôže byť odkázaný len na jeden zdroj.
1: Okay.
2: A je to vždycky dobrá vec, to ale mať.
1: to už je taká, že sféra, že strategického plánovania nezávislosti vašej domácnosti. Jej, úplne berem, jasné, podpisujem sa pod toto, ale poďme opäť na tú vašu finančnú stránku, lebo vy ste tu za tie financie, vy ste povedali jednu veľmi peknú vec a ste ju v podstate už vypovedali, len chcel by som sa k nej vrátiť a trošku ju rozpýtvať. Vy ste povedali, že takéto veci, ako sú tepelka, soláry a podobne, že sú vlastne investíciou. A teraz akože bežný človek si povie, že investícia to je niečo, čo dám niekam do banky, do nejakej finančnej institúcie, tam sa mi o to postarajú, ale nie, aj vy môžete ako človek, ktorý niekde býva, investovať v podstate sám do seba. Tak povedzme si toto, že prečo sa to volá, alebo ste to nazvali investíciou?
2: Keď si uvedomíme obstarávacie náklady na nejakú fotovoltaiku, tak možno, že sa pohybuje rádovo od nejakých 5 do 15 tisíc eur ako jednorázová investícia. A keď si uvedomíme, že mi vie vygenerovať minimálne 50%, niekedy aj viac, záleží, či má aj batériové úložisko napríklad, 50% a viac úspory na nákladoch, tak znamená logicky, matematicky, že peniaze, ktoré som platil za spotrebu elektrickej energie, viem použiť napríklad na obstaranie si tejto investície a keď ju vysplácam, tak mám úplne reálnu úsporu, ktorá mi zabezpečí na dlhé roky znížené náklady.
1: Toto som ja chcel, aby odznelo, lebo jasné, že akože takto to je, kto sa trošku hýbe v tom finančnom svete, tak je mu to jasné, ale aby to naozaj že odznelo úplne, úplne pre všetkých. No poďme ešte teraz opäť na vaše produkty a vaše finančné, teda... No, produkty je to správne slovo, pretože hovorili sme vždy o tom, že človek si u vás v stavebnej sporiteľni niečo našetrí, potom si môže zobrať úver, respektíve si to vyberie na ten účel, na ktorý si to nasporil, a to je teda stavba, respektíve niečo s tým spojené. Ale čo tí, ktorí zabudli sporiť a rovno by chceli úverovať?
2: Samozrejme, aj pre tých máme riešenie. Vieme poskytnúť špeciálny typ úveru aj pre klientov, ktorí s nami dlhodobo nesporili, čiže aj to sa dá, lebo uvedomujeme si, že potreba vznikne u mnohých teraz a neboli na to pripravení, že aj títo klienti sú u nás vítení. Výhodnosť samozrejme uprednostňujeme a všetky benefity sú postavené hlavne pre tých, ktorí sporia s nami a fungujú s nami dlhodobo. Vtedy platia všetky tie výhody, o ktorých sme sa bavili doteraz, že je to ako keby spoločný produkt, ktorý má čas sporiacu, čas úverovú, ale aj pre klientov, ktorí riešia veci teraz a hneď, tak majú u nás dvere vítané.
1: A keby som sa vás teraz opýtal, že čo ľudia pri bývaní najviac podceňujú, tak bolo by možno toto, že nesporenie si jednou z odpovedí, alebo čo by ste odpovedali?
2: Najviac podceňujú asi celkové náklady. Záleží od účelu, áno, ale keď sa budeme baviť o tých takých malých alebo menších sumách, ako sú rekonštrukcie, tak podceňujú to, že keď tá potreba príde, tak nie sú na ňu pripravení. A nie vždy je možné to riešiť úverom okamžite, pretože aktuálne nemusia byť v situácii, že majú dostatočný príjem, nedaj Bože, sú na penke, alebo riešia iné veci, závažnejšie, majú iné typy výdavkov, iné úvery, ktoré musia splácať a nesúvisia s bývaním. Tak to je asi to najväčšie podcenenie, by som povedal. Iné je, že sa nepripravujú na to dlhodobo, čiže neodkladajú tie peniaze, ako sme sa bavili, a nepripravujú sa na tú situáciu, že sa môže aj v bývaní, v ktorom fungujem, či už je to byt, dom, niečo stať, niečo pokaziť a nemám finančnú alternatívu, ako to riešiť.
1: Takže sa vraciame k úvodu nášho rozhovoru vlastne, že treba byť pripravený a možno aj k takému tomu základu pravidla príbehu o troch grošoch, že naozaj jeden z tých grošov sa vždy odklada systematicky, ideálne, trvalo, pravidelne a napríklad aj u vás v prvej stavebnej sporiteľni. Andrej Starka bol môjim dnešným hosťom a ešte kým sa rozlúčime, tak pán Starka, posledná otázka na vás, ak by ste mali vydať teraz nejakú radu ľuďom, ktorí napríklad, či už zvažujú, že vôbec začať, hej, nejaké sporenie, alebo zvažujú ísť do nejaké rekonštrukcie, kúpiť si byt, dom, tak čo by ste poradili ľuďom, ktorí majú vlastne, ktorí sa angažujú v tom vašom sektore práve teraz?
2: Určite by som im odporučil, aby svoje rozhodnutie neodkladali a prvne, že ho spravia, dobre sa poradili a využili našu sieť poradcov, našich expertov na bývanie, vedia si nájsť na webe, alebo či už priamo na webe prvej stavebnej sporiteľni, alebo cez vyhľadávač. Nájsť si toho svojho najbližšieho poradcu a poradiť sa s ním, aké to riešenie pre mňa je ideálne, čo sa týka mojej finančnej situácie, mojich potrieb a mojich cieľov.
1: Toto bolo pekné. No, dobre, dobre. Vidno, že viete, čo robíte a v čom sa orientujete. Andrej Stracha bol teda mojim dnešným hosťom. Ja vám ďakujem za rozhovor a kým sa ešte rozlúčime, tak doplním, že ak vás zaujíma viac aj o tom, ako napríklad začať to svoje sporenie, lebo o tom sme sa rozprávali všetkom, o tom, na čo ľudia dnes míňajú, ako je na vzostupe vlastne ekologizácia, udržateľnosť a všetky možnosti toho, ako zlepšiť svoje bývanie, zefektívniť ho aj po finančnej stránke. Toto všetko sme dnes rozobrali a bude to aj v podcastoch Rádia Viva, či už na YouTube, v audioforme, Spotify podcasty, Apple podcasty, všade nás nájdete. Andrej Straka, prvá stavebná sporiteľňa, mojim dnešným hosťom. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujem za rozhovor.
0: Ranná show s Daveom na Rádiu.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

0: Rádio Viva.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Naladte sa s nami na živú hudbu. filharmonia.sk.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Elderbrook, Never Get Enough.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
2: Ja som si istý, že sa nájdú aj takí, ktorí by mohli v tomto momente namietať tomu, čo poviem, ale ja mám pocit, že neskutočne rýchlo ubehlo to stredajšie dopoludne. 30. september, lúčime sa s týmto mesiacom a dúfam, že zatiaľ máte pekný deň. No a aby sme si ho ešte zlepšili, tak štartujeme Lunchtime a okrem toho sme odštartovali dnes na Rádiu Viva aj ďalšiu súťaž, do ktorej sa oplatí teda zapojiť, veď povieme si dnes o tom viac. Okrem toho, po 13. privítame aj Nelu Pociskovú, ktorá nám príde porozprávať o svojich novinkách. Takže na čo tešiť. Ja samozrejme mám pre vás pripravenú skvelú hudbu. Ak práve zasadáte k svojim obedom, tak dobrú chuť želám. A k tomu posielam takýto dezert. Teddy Swims a jeho Lose Control.

0: Zaujímavý výskum mám pred sebou, je to výskum medzi viac ako 41 tisíc ľuďmi zo 74 krajín a ten ukázal jednu zaujímavú vec. Počúvajte dobre, že spokojnosť vo vzťahu súvisí aj s tým, že partnera vidíme o niečo pozitívnejšie, než vidí sám seba. Nie slepo, ale s istou takou dávkou láskavého idealizovania. Jednoducho, najspokojnejšie páry nevidia partnera úplne realisticky a pokiaľ vidia tie nedokonalosti, ktoré tam sú, tak tie takisto dokážu nejakým spôsobom prekusnúť. Dnes sa budeme o nedokonalosti veľa rozprávať a ja sa aj vás chcem opýtať, že aká je vaša najobľúbenejšia nedokonalosť, buď už na sebe, alebo na vašom partnerovi. Písať môžete už v tomto momente na Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva 0917259820 a na nedokonalosti sa opýtame aj na Lipociskovej už po 13. na Rádiu Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

12 hodín aj 31 minút, Tomáš pozdravuje z lunchtimeu a rády a býva. Čo si budeme hrať v nasledujúcich minútach? Aj toto. Benson Boone a jeho The Time of My Life.

Zo všetkého niečo, poďme sa pozrieť aj na zajtrajšie počasie. Zajtra bude jasná až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V noci a do poludňa ojedinele treba počítať znova, lebo nízkou oblačnosťou, no a najnižšia teplota v noci 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1, cez deň ale opäť príjemná teplota, denná teplota 19 až 27 stupňov. Bude fúkať prevažne slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km/h.

aká je vaša najobľúbenejšia nedokonalosť na sebe alebo na partnerovi, tak na to sa vás dnes pýtam. No a napísal mi aj Peťo, moja žena mešká úplne všade. To, akože toto mňa privádza do šialenstva, ale Peťo sa naučil s tým žiť, dokonca je to niečo, čo má rád, lebo vďaka nej sa vraj naučil byť pokojnejším človekom, takže jej nedochvíľnosť je vlastne jeho terapia. Peťo, akože ty si mi vnúkol teraz geniálny pohľad na celú túto vec s meškaním, lebo my sme tiež tak nastavení, že ja všade skôr, ona všade mešká. Skúsim to brať tiež ako terapiu. Možno budem pokojnejším človekom. Čo vy? Aká je vaša najobľúbenejšia nedokonalosť na sebe alebo na vašom partnerovi? Aj naďalej môžete písať na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917 259 820. No a tá nedokonalosť istým spôsobom súvisí aj s našim hosťom, ktorého privítam dnes po 13. Nela Pocisková príde do štúdia Rádia Viva. A ja sa aj na to opýtam, Nela, čo tá nedokonalosť. Takže už o chvíľu ostaňte s nami, no a dovtedy aj sľubovaný Benson Boone, tak užívajte stredu 30. septembra. Presný čas je 12 hodín 43 minút.

Vašekom. 13. hodina, 30. september, dúfam, že máte zatiaľ pohodovú stredu. Dnes sa vás pýtam, aká je vaša najobľúbenejšia nedokonalosť, či už na sebe, alebo na partnerovi. A Janka napísala na mojom mužovi, milujem jeho tvrdohlavo, záno, niekedy to ide poriadne na nervy, ale práve vďaka nej zvládol veci, ktoré by iní dávno vzdali. A toto je ono, nájsť aj v tých na prvý pohľad možno negatívach niečo pozitívne. Tak hľadajte spoločne s nami, a to na našom Facebooku, Instagrame alebo WhatsAppe 0917259820. Štartujeme druhú hodinu dnešného lunchtimeu. Pozdravuje Tomáš.

0: Vlhčekom. Ja ti tak ďakujem, že si prišla dnes do štúdia Rádia Viva, lebo ty vždy donesieš taký pekný úsmev a ja neviem, že je, ako často viem prečítať, že či to je nacvičené alebo nie, a u teba som si 125% istý, že to nie je nacvičené. Nela Pocisková u nás, ahoj, čau.
1: Ty si úžasný, ďakujem za také pekné privítanie. Ahoj, ahojte všetci.
0: Aký máš deň, aké máš obdobie? Hovor a preháňaj.
1: Hovor a preháňaj.
0: A teraz očakávam, či budeš úprimná alebo nie.
1: Vieš čo, úprimne, ako priznám sa, že mám pocit, že sa teraz nejak tak trošku dejú okolo mňa veci.
0: To je veľa pravné.
1: Áno, a jak si k trochu úplne nie, úplne právom, alebo takú trochu krivdu cítim v tom celom, takže toto ma tak trochu ťaží a som sa tak nenapadne dnes už k tomu aj vyjadrila na svojom profile, lebo však je to môj profil, tak kde inde sa môžem aspoň trochu obhájiť. Nemám totiž to rada, keď sa vytrhávajú vety z kontextu a vytvárajú sa články na základe nepravdy, respektíve na nejakom... Je to proste podložené niečím, čo bolo proste čisto vytrhnuté z kontextu a ja som vlastne celé gro toho videa myslela úplne inak. Takže toto sa okolo mňa teraz trošku deje.
0: Teraz sa cítim ako na hodine matematiky, že niekto o niečom aj rozpráva, ale ja neviem, o čo ide. Takže ja sa budem musieť, pokiaľ vypneme mikrofóny, prihlásiť na tvoj...
1: To vážne, ty nevieš, chvala Bohu, aspoň niekto.
0: Ja fakt netuším, o čo ide.
1: Ja sa
0: vlastne
1: teším, že nevieš.
0: Ja som absolútne na
1: v tom prípade nechajme túto tému.
0: Jasne, súhlasím.
1: Poďme ďalej.
0: No poďme ďalej, tak mi povedz iné, že ja sa dnes pýtam aj našich poslucháčov, že čo nedokonale vlastne majú radi na sebe alebo na svojich partneroch. A počúaj, geniálne veci mi začali posielať, a tak som si veľa vecí uvedomil, že aké je to fajn. Napríklad ženská mi písala, že ona zbožňuje zábudlivosť svojho manžela, lebo častokrát sa ona najlepšie pobaví počas dňa, keď on hľadá pol hodinu svoje okuliare a má ich zastrčené buď vo vačku v košeli, alebo ich má na hlave, vieš, a takéto veci. Alebo mi niekto napísal, že jeho žena, že je nedochvíľná, hej, že meška. A že on vďaka tomu sa naučil vlastne akože brať veci viac v pohode a berie to ako takú terapiu. Toto si musím aj ja zobrať od našich poslucháčov.
1: Toto sa aj mne veľmi páči a dokonca tiež v tom vidím nejaké paralely v rámci môjho života.
0: Tak mi povieš, že čo je najviac nedokonalé na Nele Pociskovej, no?
1: Tak toho je. Fakt? No ježiš, vieš čo, ja... Áno, môžem teraz hádzať na seba, no tak ja v podstate nedokonale, no tak ja som celá vlastne, tak každý sme nedokonali, respektíve takto. Ja som dospela do štádia, z čoho sa ale úprimne teším, že ja som vždy chcela byť taká tá dokonalá, taká tá vo všetkom na 250% a vo všetkom taká tá, že do všetkého idem proste, ako sa povie, naplné to.
0: A pred ostatnými, alebo v očiach ostatných si chcela byť dokonalá, alebo sama pre seba?
1: Podľa mňa v očiach ostatných, a to mi dávalo spätne väzbu tú moju hodnotu. Tak som to teraz to tak vnímam z osobnú času. A ja som konečne dospela do štádia, kedy už som pochopila, že dokonalosť neexistuje a že my sme vlastne každý krásny a jedinečný v tom, ako sme v podstate nedokonali. A že všetky tie vlastne naše slabosti, ktoré v podstate máme, sa snažím pretaviť tak nejak aj do tej svojej tvorby, aj do toho svojho života a vlastne sa za to až tak nebičovať, ale tak sem tam iba poklepkať po pleci, že vlastne však, ale to je OK.
0: Super, super, toto potrebujeme počuť, lebo najmä v dnešnej dobe, keď sa prihlasíme na tie sociálne siete a tam vidíme ten ani neviem, ako to nazvať, hej, tú hnusnú dokonalosť, ktorá nie je dokonalosťou, tak potrebujeme počuť a najmä od vás, o vás, o ktorých si mnohí ľudia myslia, že ste niečo úplne iné ako ľudia, hej, tak od vás potrebujeme počuť tú takú prirodzenosť a normálnosť. No ale daj také, že v čom si ty nedokonalá?
1: Ja som váhavá, nesmierne precitlivela, by som povedala, že non-stop pochybovačná sama o sebe.
0: Okay.
1: Neviem matematiku až tak dobre, fyziku, chémiu.
0: To si môžeme ruky podať, najmä v tej matike.
1: Preto som išla študovať konzervatóriu, ale nikomu to nehovor. Čiže tam je asi kopec vecí, ktoré by som tu tak nejak vedela menovať.
0: Jasné, viem si predstaviť. V čom si nedokonala v riadení domácnosti? Daj. Domáce práce. Ide ti úplne všetko, alebo niečo je také, že nie?
1: Akože, asi som tak skôr, že nie som úplne ten štandardný typ, ktorý trávi v kuchyni najviac času. Priznám sa, že to sa snažím tak ako vnímať veľmi ako vec, ktorú proste potrebujem urobiť čo najrychlejšie a je to vybavené, že nie je to niečo, čím by som sa tak ako, že toto je to moje gro, čo tam sa cítim najlepšie. Ale čo milujem je napríklad piecť, ale vôbec mi to nejde.
0: Čo si naposledy dorvala pri pečení?
1: Úprimne, šišky. Snažila som sa urobiť kváskové šišky. Vzniklo z toho niečo, čo vyzeralo ako nešťastné placky, ktoré sa ani nezdvihli vlastne, takže neviem, či som mala zlý ten proste... jak sa povie, áno, kvások, alebo som celý ten postup proste nezvládla. Jasne. Čiže ja sa, ale však snaha sa cení. Mm-hmm. Čiže v tomto si myslím, že by som vedela byť akože trošku lepšie na tom.
0: Si sa obhajila, dobre, mala si povedať, že takto to má vyzerať. No, nikto by nevedel, že
1: to
0: ty robíš.
1: To som povedala vtedy, ale teraz to hovorí tebe
0: úprimne. Ďakujem. Kedy ty si upekla aj album s názvom Nedokonalá.
1: Yes.
0: A povedz mi prosím ťa, že kedy to vzniklo u teba taká tá myšlienka, pohnutka práve toho, že okej, poďme sa zbaviť tej kvázi dokonalosti v úvodzovkách.
1: Ja si myslím, že to prišlo tak postupne, nejakou prácou na sebe, nejakým samozrejme minimálne terapiami, na ktoré chodím už za pár rokov. A vôbec sa akože za to nehanbím. Myslím si, že každý v našom povolaní, keďže pracujeme s emóciami a nejak s tou svojou dušičkou by to tak nejak mohol absolvovať. Že nevidím v tom vlastne nič negatívne. Som rada, že sa o tom čím ďalej tým viac rozpráva, že to prestáva aj také tabu.
0: A nechcem sa opakovať, ale opäť ďakujem, že o tom hovoríš nahlas.
1: Som tu, hlásim sa. A v podstate si myslím, že to sú také nejaké roky práce sama na sebe. Určite zohrávajú veľkú rolu v tomto celom aj moje deti, ktoré mi dali určitý odstup od tej práce a od toho, čo som si dovtedy myslela, že je v tom živote najdôležitejšie. Skúsenosti, vek. A tak akože jedno s druhým by som povedala a v podstate sa viac mám, stále mám pocit, že sa čím ďalej tým viac oslobodzujem od toho páčiť sa všetkým.
0: Mm-hmm, to je super.
1: A vlastne zistím, že to úplne nejde.
0: Nemôžeme to tak akože zhodnotiť, že dospievame? Nie? Alebo áno, zrejeme osobnostne? Lebo presne na týmto som rozmýšľal aj ja minule. No a teraz, ako keď človek povie, že no, nemusí byť všetko dokonalé a je tu album, ktorý sa volá Nedokonalá, tak asi si nemá teraz predstaviť človek, že no, bude to odfláknuté. Hej?
1: To vôbec.
0: Ale naopak ty hovoríš, že už neočakávajte žiadnu pretvárku, ani očakávania, bude to čistá hudba a úprimnosť. A to som veľmi rád, že takto môžeme uzavrieť tento prvý vstup s tebou, pretože aj o albume, aj o pripravenom turné sa budeme rozprávať, takže veľa toho, čo máme prebrať s Nelou Pociskovou, ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.

Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Pocisko. Nela Pocisková je mojím dnešným hosťom, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Nela, zas a opäť ahoj, krásny deň ti želám. Povedz mi prosím ťa, že ako to ty vnímaš, či máš pocit, že v dnešnej dobe je ten tlak na tú dokonalosť o mnoho vyšší ako kedysi?
1: Myslím, že určite. Mám dokonca pocit, že dnešná doba je vlastne oslava workoholizmu. Tak trochu som to zaregistrovala už asi pár rokov dozadu, inak 2-3. Keď som pozerala, tak reálne, tak vo všeobecnosti som pozerala jeden projekt a videla som tam dokrutky na ten projekt a bolo to o rôznych osobnostiach a vlastne tie osobnosti iba mali znázorňovať, čo robia počas svojho dňa. A vlastne som nadobudla pocit, že čím viac toho vlastne majú, tak tým vlastne sú, akoby možno majú pocit, že sú dôležitejší, alebo lepší, alebo úspešnejší, alebo ako to už mám nazvať. A teda chcem tým povedať takú pointu, že v prvom rade mám pocit, že sa vlastne my pretekáme. A mám tam aj takú skladbu, ktorá sa tak volá a ktorá vlastne jej námet toho bol presne to, čo vlastne vnímam za poslednú dobu. Mám pocit, že asi je to samozrejme tým, že sa všetko zrýchluje. Tá doba ide hrozne rýchlo dopredu. Technológie idú dopredu. Rodia sa veľmi šikovné, úžasné, kreatívne, talentované deti. Čiže a špeciálne myslím si, že v mojej branži je ešte k tomu aj ten tlak aj na výzor, aj na tú ženu ako takú v podstate, aby proste vyzerala neustále dokonalo v každej situácii, čo úplne sa nedá a tiež to vlastne neexistuje, aby to tak bolo. Čiže vnímam ten tlak z každej strany.
0: A to je ešte ten lepší prípad, to, čo si spomenula, že workoholici sa predbiehajú, že koľko toho majú, lebo teda ja, tiež mi mnohí hovoria, že som workoholik a ja mám pocit, že veľa robím, len nemám. Vieš, a potom vidím Čava na Instagrame, ako sa vozí na neskutočne drahom aute, oblečený v nádherných veciach, vieš, obkolesený tými všetkými luxusnými záležitosťami, úžasnými dovolenkami a hovorím si, že a kde ja robím chybu. Takže ja len chcem povedať, že je tu aj skupina ľudí, ktorí musíme byť workoholikmi, lebo inak by sme to nezvládli.
1: Poviem ti iba toľko, že buď v kľude, on určite kradne.
0: Hej, na Slovensku toto je normálne. Poďme sa trošku venovať tomu tvojmu albumu, Nelly. Kedy to uzrel svetlo sveta? To bol prvý kvartál tohto roka, áno?
1: Maj. Maj. Áno, Janka ma nepočul.
0: Teraz ľudia nevedia, že je tu nejaká Janka je s nami, ale ty si zlata, lebo oni predpokladajú, že sme tu sami a ty, že maj, že koho sa tá pýta? Samu seba?
1: Maj. Vyšiel vlastne tento rok.
0: Jasné.
1: V podstate nedávno mám taký pocit.
0: To je úplne jedno, ja smerujem ale k tomu, že už je nejaký čas teda od toho, čo mali možnosť tvoji fanúšikovia to nejakým spôsobom navnímať.
1: Ano.
0: A chcem vedieť, že tým, že ty hovoríš o tom albume, že je teda taký čistý. Úprimný. Takže, že či to zaregistrovali aj tvoji fanúšikovia a že aká je tá spätná väzba zatiaľ?
1: Ja som dostávala väčšinou takú otázku, že či som v pohode s tým, že je to veľmi osobný alebo veľmi výpovedný album, alebo veľmi taký, že možno na tú hudbu nie sú ľudia úplne zvyknutí, ako keby odo mňa. A ja vždy sa snažím odpovedať v tom zmysle, že ja som vlastne, ja mám pocit, že už včera bolo neskoro, že ja som sa nevedela dočkať, kedy ten album vyjde von, lebo to som ja. Lebo to ja vlastne všetky tie skladby, ktoré tam sú, sú o mojom živote, o tom, čo žijem. Dokonca som párkrát zazrela nejaký komentár, že teda nech si idem riešiť svoje issues niekde na terapiu, však chodím. Ale vlastne, že v podstate to je moja terapia. Hudba je moja terapia, texty sú moja terapia, tak ako každý jeden svetový umelec proste čerpá zo svojho života. Tak takisto aj ja. A vlastne, že ja som v tom albume som najviac ja. Čiže pre mňa ani tak možno nie je úplne otázka, že či teraz to niekoho prekvapilo, lebo určite áno, myslím si, že nie veľa ľudí čakalo možno takýto štýl hudby odo mňa, ale ja som vždy mala takúto nejakú tanečnú dušu v sebe, začínala som v hip-hopovej skupine, keď som mala 11 rokov, Baby Street Girls, proste, že mám k tomu tancu blízko a vždy som chcela robiť vlastne takúto hudbu, tento pop, len som si vždy myslela, že na Slovensku to nefunguje, nikto to nebude chápať, blablabla, a som strašne rada, že vlastne v podstate ako samozrejme vždy ma zaujíma ten feedback od tých ľudí, veď z toho, ako keby ja čerpám ďalej, ale že som v tom už viac slobodná. So všetkou pokorou, so všetkou úctou, to samozrejme v tom najlepšom dobrom slova zmysle hovorím, že som v tom viac slobodná, čo chcem, ako to chcem a ako chcem, aby to znielo. Čiže ja som sa nevedela dočkať, kedy vlastne ten album vyjde von. A konečne k tvojej odpovedi.

0: Ja veľa rozprávam, takže ma zastav.
1: Pokojne. Mám to rád.
0: Ja mám pocit, že tí ľudia, že to na nich prechádza. Že vlastne veľakrát sa stretávam s tým, že tam cítiť to, že si viac verím, že tam cítiť tú moju silu, že tam cítiť tú slobodu, že tam cítiť, že konečne idem sama za seba.
1: Koľko toho si ukázala zo seba, že ako veľmi si nás pustila vďaka tomu albumu do svojho čistého, toho nehraného vnútra, hej?
0: No ja si myslím, že až priveľa.
1: Až moc?
0: Až moc. Aj keď...
1: Až tak, že si si povedala niekedy, že toto som možno nemusela, alebo ešte stále je rezerva?
0: Snažila som sa to stále tak učesať, aby to nebolo úplne na prvú. A my sme sa o tom minule aj s mojou manažerkou Jankou bavili, že Janka mi hovorí, že ty by si mala dávať ku každej tej skladbe ten príbeh, ten, že čo za tým je, lebo že ja potom úplne inak čítam tie skladby a počúvam ich. A ja hovorím, že Jani, ale to nemôžu vedieť všetci, že to je reálne tak osobné, že vlastne ja to stále musím nejak učesať. A iba buď ten, kto ma už teraz možno trochu bližšie pozná, alebo moja blízka rodina, v tom určite vidia paralely môjho reálneho života. V podstate tam je skoro každá skladba inšpirovaná fakt mojou minulosťou, alebo niečím, čo sa mi v živote udialo. Takže ja len si hovorím, že stále tam musím udržať to, aby sa s tým vedeli relatenúť aj ľudia, ktorí ma až tak nepoznajú. Že aby si tam našli možno ten svoj príbeh.
1: Raz by si mohla vydať, že knihu spomienok a memoárov Nelly Pociskovej a potom, že a tu si pustíte túto a túto skladbu, vieš, a tí ľudia zrazu budú, že aha, tak teraz to už dáva úplne perfektný zmysel. Ano. Ja by som povedal, že aby to všetko dávalo tiež krásny zmysel, tak poďme si niečo zahrať.
0: Poďme.
1: A môže to byť nedokonalá? Nenahneváš sa?
0: Ja, prosím ťa, ja budem šťastná.
1: Ideme na to. Nella Pocisková je nedokonalá.
2: Rádio Viva Lounge s Tomášom Juríčekom.

0: ktorom je dnes Nela Pocisková. Rozprávame sa aj o albume s názvom Nedokonalá, ale samozrejme ideme spomenúť aj Nedokonalá tour, ktoré sa blíži a na ktoré sa môžete tešiť. To, čo vás čaká a neminie, tak o tom si povieme už o malú chvíľu, ale ty si povedala aj o tom, že celý ten projekt, celý ten album je istým spôsobom o zhadzovaní masiek. A teraz mám pre teba veľmi ťažkú otázku. Mohol som ťa vlastne pripraviť na ňu, ale takto to bude zaujímavejšie, že keď si teraz teda tak si uvedomila, že treba byť možno úprimnejší, treba byť ten prirodzený človek a tak ďalej, netreba sa hrať na niečo, takže ktorú z tých masiek, nech je akákoľvek, si možno nosila najdlhšie a podarilo sa ti jej možno aj týmto albumom zbaviť?
1: Pekná otázka. Vieš čo, ja neviem, či to je úplne maska, ale je to skôr neustále vyzerať, že som šťastná, alebo
0: Falošná pozitivita
1: skôr asi, alebo tam je niečo aj také, že mne totiž to celý život niekto niečo diktuje, ako mám robiť. Ako mám spievať, ako mám hrať, ako mám tancovať, ako mám vyzerať, ako sa mám hýbať, čo mám povedať, čo si mám obliecť. A ja som týmto albumom podľa mňa zhodila to, že mňa už nebaví to robiť tak, ako to chce niekto iný. Že mňa to baví robiť tak, ako to chcem robiť ja. Mm-hmm. A ja mám stále pocit a budem tomu veriť do nekonečna, že to všetko, čo je síce na tom Instagrame, je stále, akože je to nejaká súčasť, ale že tí ľudia chcú tú autenticitu, že oni chcú tú úprimnosť, že oni, podľa mňa, ešte aj dnes tá doba naozaj, že misuje vlastne tieto vlastnosti ľudí, čiže zhodila som tam veľa masiek, akože vlastne všetky asi.
0: To je dobré. Keď spomínaš ten Instagram, tak minule na mňa vybehol jeden taký, ja to volám, že motivačné citáty, ale nie sú to motivačné citáty, lebo aj toto znelo tak, že raz vo svojom živote budem veľmi ľutovať, že som viac ľudí neposlal do
1: toto.
0: No niekam. Tak toto. Možno si aj ty mala viacero ľudí poslať niekam a že by to bolo jednoduchšie.
1: Áno, akože asi s odstupom času si hovorím, že možno v podstate na našej práci je najdôležitejšie robiť správne rozhodnutia. A tie častokrát človek aj robí chyby, aj oľutuje a tak ďalej. Ale asi všetko teda nejak malo byť tak, ako je, lebo by som možno nebola tam, kde som a neuvedomila si nejaké veci. Ale tak tých je hodne. Ktorým som teda ja mohla len...
0: Vieš čo, všetci to tak máme.
1: Vieš čo, a presne aj to teda ďalšia maska, že vlastne taký ten people pleaser, či jak sa to, vieš toto, že sa snažíš proste zapačiť, aj. Že snažíš sa byť jednoducho za každých okolností tá dokonalá, alebo tá milá, pekná, príjemná, usmiatá. No nie.
0: Díky, a ja teraz, vieš, odídeš zo štúdia, asi tak budem preberať celý ten rozhovor a budem rozmýšľať, že mala tú masku nahodenú aj pri mne, že snažila sa byť len milá, príjemná.
1: Ale ty ma už poznáš.
0: No, veď preto. Ocitneš sa už čoskoro na pódiach a ja som veľmi zvedavý, že aké to bude a kde to bude, a teda začneme tým, že čo to bude vlastne zač to Nedokonalá túr? Na čo sa môžu fanúšikovia tešiť?
1: Ja na takú vlastne, nebude to v podstate nejaký obrovský, veľký projekt. Je to skôr... Preto je to aj mini tour, viac menej. A mám povedať rovno termíny. Môžem povedať termíny, nech na ne nezabudneme.
0: Ak chceš,
1: prosím,
0: tak môžeš, sem s nimi.
1: 6.11. Košice, 8.11. Banská Bystrica a 11.11. Bratislava. A bude to spojenie mňa v tejto mojej takej ako keby fresh novej sound hudbe, alebo ako to mám nazvať. To znamená, že tam budem aj tančiť. A budem tam mať aj hostia, ale ešte ho nemôžem prezradiť. A okrem toho... V každom z tých miest.
0: Dobre.
1: A okrem toho to bude teda so živou kapelou, s ledkou, so svetlami, myslím, že viacej tých efektov netreba. Ale chcem povedať, že to bude trošku taký ako keby bližší kontakt s ľuďmi, lebo to nebude nič obrovské. To znamená, že ja by som chcela byť tak viac bližšie pri nich.
0: Ja by som sa hrozne čudoval, pokiaľ by si mi teraz povedala, že vieš, ono to je, že Nedokonalá túra, hovoríme tu o tej úprimnosti, čistote hudby, a zrazu by si mi povedala, a bude tam milión ledík a svetiel a špeciálnych efektov a tak ďalej. No ono si to pýta, aby to bolo také, také, ako by som povedal, že ľudské, takto, že tú človečinu tam treba cítiť. Mňa z toho osobného hľadiska teraz ale zaujíma jedna vec, že hovoríš, že s kapelou, hej?
1: S kapelou.
0: Ale Nela Pocisková nemá kapelu. Už má? Alebo ako má, je to?
1: Má, len veľakrát chodí aj bez.
0: No.
1: Lebo sú rôzne variácie, ktoré sa dajú akoby na rôznych podujatiach využiť. Ale mám, pre Boha, mám aj Jaku.
0: No, tak hovor trošku ich odpromu, ja chcem o nich
1: vedieť. Ja mám
0: Andreja
1: Hrušku na gitare, Rolanda Kanika na klavíri, Filipa Hitricha na bas gitare, Jakuba Kačica na bicích. Ja si nemôžem želať lepšiu kapelu, to sú chlapci, super, čo hrajú, že bomby, absolútne. A ja som najšťastnejšia s nimi na javisku. Oni, keď je tam živá hudba, ja to milujem. Oni, keď za mnou začnú hrať, tak to zrazu celý ten sound, celé tie pesničky dostanú úplne inú energiu, inú emociu. Aj. Takže áno, určite, hráme my spolu už 2, 3, 4, no, neviem.
0: Vidíš, takže teraz veľká vec, Nela Pocisková má svoju kapelu, ano. A už o nej vieme, som rád, že sme ich pozdravili takýmto spôsobom, ano. Lebo sú to dôležití ľudia v tvojom živote a teraz nie len v tom hudobnom, ale aj akože ono sa to prekrýva všetko a ja ťa mám zafixovaného ako človeka, ktorý proste je, že emotívny, že vie sa vcítiť, vie precítiť a vie to dať aj von a teraz, keď je ten album taký, aký je, hej? Keď je ten album o tebe, keď hovoríš o ňom ako o úprimnom albume, čo tie emócie na tom pódiu? Si pripravená na to, že možno to pôjde viac z teba von, ako by sa patrilo, alebo toto je práve že niečo, čo si hovoríš, že možno sa to stane a bude to absolútne v poriadku, lebo ten album a to turné má byť o tom?
1: Som na to, neviem, či som na to pripravená, viac menej sa na to nechcem ani pripraviť.
0: To sa asi ani nedá vlastne.
1: Asi sa to ani nedá, asi aj keby som veľmi chcela, tak sa vlastne na to nepripravím. Som presvedčená ale o tom, že možno veľa ľudí ma vníma cez televízne obrazovky, ale ja milujem spievať a ja som iba presvedčená o tom, že keď tam tých ľudí uvidím a že to budú ľudia, ktorí naozaj reálne chceli na ten večer prísť a fandia mi a možno tak trochu evidujú trochu z mojej hudby, že asi nepoznám krajší pocit, čiže ja sa určite určite dojmem samu seba, to je úplne jasné, ale budem chcieť do poslednej špíky kosti proste prežiť s nimi tú emóciu a byť v ten daný večer tam prítomnosti v tej chvíli a zapamätať si ju čo najdlhšie, ako budem vedieť, pretože ja vlastne z týchto chvíľ veľmi dlho potom viem fungovať, dáva mi to hroznú sílu a zbožňujem ten pocit.
0: Tak, ja som si istý, že tých s kapelou dojmete aj tých, ktorí prídu si to celé vypočuť, pretože ak tá hudba jednoducho vychádza znútra, ak vychádza z tej človečiny, tak iná možnosť ani nie je. Nezabúdajte na to, že lístky na nedokonalá túr kúpite aj na predpredaj.sk. Nela, rád by som to ukončil nejak veselo, ale toto možno nebude až tak veselá otázka. Ja neviem, ja v poslednej dobe vnímam potrebu naozaj prihovárať sa najmä tým mladým ľuďom, lebo ani my sme to nemali jednoduché, ale ani oni to nemajú jednoduché a práve preto som rád, keď ľudia ako ty, ich vzory často povedia niečo milé, ale zároveň niečo veľmi dôležité. Teraz nechcem, aby si to vnímala ako nejakú ťažkú úlohu pre teba. Ja si myslím, že ti to pôjde úplne perfektne, ale keď si predstavíš, že teraz nás počúva dievča, žena, chlapec, muž, ktorí majú pocit, že v tomto svete, o ktorom sme dnes veľa povedali, že nie sú dosť dobrí, tak čo by si jej povedala, alebo čo by si mu povedala a odkázala?
1: Že v prvom rade, ak je ten pocit pretrvávajúci, lebo každý máme niekedy horšie dni, lepšie dni, že it's normal, proste všetci sme niekedy není v pohode a je to vlastne v pohode, nebyť v pohode, tak by som to určite niekomu chcela povedať. To je prvá vec, že netreba mať ohľadom toho nejaké tabú, alebo proste sa báť jednoducho prísť a priznať sa, že takto sa cítim. Nejakým spôsobom pomenovať tú emóciu, lebo podľa mňa dnes deti a vôbec mládež majú veľký problém s tými spracovaním svojich vlastných emócií, či už je to hnev, alebo je to frustrácia, alebo je to nejaká krivda, nedaj Bože, nejaká šikana. Ale čo by som chcela povedať, asi základnú vec, aj keď ja teda neviem, či z mojej pozície fakt som akoby ten pravý, alebo tá pravá, ale že nikdy sa nenechaj ničím spochybniť. Napriek tomu, že ti budú podlamovať nohy, napriek tomu, že sa ti niečo nepodarí, napriek tomu, že niečo nevyhráš, napriek tomu, že sa neudeje niečo podľa tvojich predstav, nevzdávaj sa. Nikdy, nikdy ver sama sebe, počúvaj samu seba, choď si za tým, čo chceš ty, pretože na konci sa ti to vráti.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ak ste vy zvedaví na úprimnú hudobnú spoveď Nely Pociskovej, tak navštívte jej nedokonalá túr. Ešte raz, kedy a kde, Nela?
1: 6.11. Košice, 8.11. Banská Bystrica a 11.11. Bratislava.
0: Ďakujem ti, že si tu bola.
1: Ja ďakujem.
0: Želám ti pohodový a krásny deň. Ahoj.
1: Ahojte.
2: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.
3: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.
1: Rádio Viva. Lunch. Juríčekom.
3: 14. hodina a 1 minúta, to je presný čas. Peknú stredu 30. septembra. Mojím dnešným hostom bola Nela Pocisková. Ak ste náhodou zmeškali tento rozhovor, v nedeľu nás čaká repríza a verím, že sa oplatí si ju vypočuť. Ak ste náhodou zmeškali počas dnešného dňa, tak všetky rozhovory, to ste už zvyknutí, nájdete na YouTube Rádia Viva alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, tak skočte pokojne a tam a takisto tam pribudne aj ten dnešný rozhovor s Nelou Pocisková. Takže je sa na čo tešiť. Posielam vás teraz do raja a viete čo, poďme tam všetci spoločne. Sophie and the Giants a ich Paradise. Tak nech sa dobre počúva, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

0: Dámy a páni, máme pre vás pripravenú ďalšiu skvelú súťaž a ak sa chcete zapojiť, tak teraz pozorne počúvajte.
1: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.
0: Túto súťaž vám prináša Rádio Viva v spolupráci s obľúbenou autopožičovňou Core Class, no a vy máte jedinečnú šancu vyhrať prémiové vozidlo Audi A5 40 TFSI coupé na celý víkend. Stačí sa zapojiť a potom si môžete vyvážať, veď viete čo, a myslím si, že vo veľkom štýle, pretože kto pozná toto autičko, tak vie, o čom hovorím. Prvotriedne pohodlie, prémiový zážitok, no a vy sa môžete zapojiť od dnešného dňa, to znamená 30. septembra do 7. oktobra, kedy Zuzana Čímová v Daytime, to znamená po 15. na Rádiu Viva, vyžrebuje meno jedného šťastného výhercu. Čo potrebujete spraviť? Skočiť na náš Instagram. Sledovať Instagram Rádio Viva.sk, sledovať Instagram, pozor, to je dôležité, požičovňaaut.sk. Dobre, nájdete si to. Označiť pod súťažným postom na našom Instagrame osobu, ktorú by ste v tom prémiovom Audi A5 odviezli. No a potom už len dúfa teda, že Zuzka vyžrebuje jedného alebo jednu z vás. Držím vám palce, lákavá ponuka, myslím si, že oplatí sa zapojiť. Ak chcete vedieť všetko dôležité, tak navštívte aj náš web www.radioviva.sk.
1: Lunch s Tomášom Juríčekom.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Radio Viva.
1: If you ask a stupid question,

už o chvíľu sa pozrieme aj na to, aké nás čaká zajtra počasie. Dnes si zatiaľ môžeme vychutnávať naozaj krásny deň. 30. september. September sa s nami lúči naozaj nádherným denným počasím. Ako bude v noci a zajtra, na to sa pozrieme už o chvíľu spoločne, ale ešte predtým ukážka toho, na čo sa môžete tešiť a čo si budeme hrať. Dua Lipa je Training Season. Alice Buckingham a Pretty Girls. Ale aj Smash Mouth. Nesmrteľná klasika All Star. No a teraz to počasie. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Zajtra bude jasno až polojasno miestami, už prechodne aj zväčšená oblačnosť. V noci a do poludnia pozor na hmlu alebo nízku oblačnosť, to platí najmä pre vodičov. Najnižšia nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1, najvyššia denná teplota 19 až 27. Bude fúkať prevažne slabý na juhozápade juhovýchodný vietor, a to do 30 km/h.

0: Zuzi, ahoj, blíži sa daytime, čau.
1: Ahoj, čau, čau.
0: Aký máš zatiaľ deň?
1: A veľmi dobrý. Ano? Dnes mám taký, že niekoľko príjemných prekvapení ma postretlo počas dnešného dňa.
0: O ktorom nám môžeš povedať.
1: Ja, vieš čo, úplne, vyberám jedno, ale také najčerstvejšie, ja som veľmi dúfala, že moja babina sa mi čoskoro ozve a že naplánujeme spolu jednu vec, ktorú sme dlho plánovali. A ona mi normálne, že dnes zavolala. A ona podľa mňa aj teraz počúva, takže ju veľmi pozdravujem.
0: Pozdravujeme.
1: A strašne sa teším na sobotu a na to, že to prišlo práve dnes.
0: Čiže naplánovali ste, hej? Čiže kočky idú na záťah.
1: To asi úplne nie, ale budeme mať spolu čas.
0: Ale nekaz nám to. Dnes som sa pýtal našich poslucháčov, že aká je ich najobľúbenejšia nedokonalosť, hej? Na sebe alebo na ich partnerovi. Môžeš si vybrať.
1: Na sebe.
0: Aká je nedokonalosť, ktorú máš, že celkom rada? Je taká...
1: To čo za otázka, prosím ťa.
0: Ako ja som si tiež najprv hovoril, že vlastne toto je akože čudné, lebo však kto má rád nedokonalosti? A začali písať najmä o svojich partneroch a už som to spomenul niekoľkokrát, ale oplatí sa, lebo ono nám to celkom otvára oči, to, čo mi napísali naši poslucháči. Napríklad napísala jedna poslucháčka, že ona zbožňuje zábudlivosť jej manžela. A teraz prečo?
1: Aha.
0: Ja som tiež najprv bol taký, že akože, však to musí sa len rozčulovať.
1: No,
0: hej? Ale ona, že práve, že ja sa na ňom tak pobavím, pokiaľ napríklad ho nechá, že pol hodinu hľadať okuliare, ktoré má buď na hlave, hej, zakvačené, alebo vo vrecku náprsnom, v košeli, hej, a takéto, alebo napísal chalanisko, a to som ja vôbec, že nerozumel, že ako toto niekto môže mať rád. A napísal, že on je dochvíľný a jeho žena je nedochvíľná, meškajúca, ale že hrozne. A že jeho to ale naučilo si z toho vlastne nič nerobiť.
1: To je super.
0: Naučilo ho to trpezlivosti a takého, že času samého pre seba, hej.
1: Okay.
0: Takže vlastne má vždy takú svoju terapiu, keď na ňu čaká.
1: Perfektné.
0: A toto sa musím naučiť aj ja. Takže
1: super.
0: Či máš niečo také, vieš, ja som rozmýšľal nad tým, že či mám ja, a ja teda som, akože áno, ja si vždy hovorím, že nie, že dvakrát meraj, ale že aspoň šestkrát meraj a potom reš, hej? A vždy spravím opak.
1: Áno?
0: Hej, vždy spravím opak.
1: Aj keď z dreva robíš veci vo svojom voľnom čase, fakt.
0: Áno, a väčšinou to dopadne tak, že katastrofálne, ale potom si poviem, že ale takto sa to najlepšie naučím, že na svojich chybách, vieš. No, takže to je moja nedokonalosť, jedna z mnohých teda.
1: Okay.
0: No čo, máš nejakú takú, o ktorých nám chceš povedať?
1: Ja som niekedy možno až moc priama. Neviem, či to je vždy dobre, ale
0: si.
1: v podstate sa snažím to brať aj ako pozitívum, lebo tak na čo strácať čas a hneď aspoň všetkým jasné, na čom sme, nie?
0: Je to dobrá vec a ja to mám na tebe nesmierne rád. Zuzi Čimová od 15. v Daytime. Majte sa pekne, počujeme sa opäť zajtra v Lunchtime na Vive.
2: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásnu stredu prajem, priatelia. Máme krátko po 15. hodine. 30. september dnes beží a pred sebou máme posledné septembrové popoludnie, tak vás pekne pozdravujem. No a predpokladám, že budete so mnou súhlasiť s tým, že september sa s nami lúči naozaj veľmi pekne, pretože vonku máme naozaj príjemne teplúčko, svieti slnko a na posledný septembrový deň je počasie, ktoré si rozhodne necháme páčiť. Tak dúfam, že vás slnko hreje nielen vonku, ale trošku aj na duši a že máte príjemnú stredajšiu náladu. No a ak jej niečo náhodou chýba, tak najbližšie 3 hodinky sa ju pokúsim doladiť ja a náš výborný playlist. Ja som tu s vami až do 18. Máme pred sebou kopu dobrej hudby, zaujímavosti a pevne verím, že jedno veľmi príjemné spoločné popoludne. Tak poďme na to, začína sa Daytime.
2: Rádio Viva. No

0: this. Let's go.
1: Tak to znie nová Miley Cyrus s jej songom Buzz Persuade, ktorú sme si hrali krátko po 15. Konkrétne máme 15 hodín 11 minút. No a pri Miley ešte chvíľku zostaneme, pretože má čerstvo na konte niečo, na čo čakala, no povedzme, že aj pomerne dlho vzhľadom na to, ako dlho sa pohybuje v hudobnej branži. Môže mať za sebou obrovské hity ako Flowers, vypredané koncerty, aj Grammy, ale album na prvom mieste amerického Billboardu jej chýbal už takmer 13 rokov. No ale teda aktuálne sa to konečne zmenilo a práve jej nový album Buzz Persuade, ktorý vyšiel 18. septembra, debutoval rovno na jednotke Billboard. No a teraz ten moment, pri ktorom si uvedomíme, ako rýchlo beží čas, pretože naposledy bola Miley s albumom na jednotke v roku 2013, priatelia. No a boli to Bangers, čiže Wrecking Ball, Krátky blond zo strých a Miley, o ktorej vtedy rozprával. Asi hádam aj celý svet vzhľadom na to teda, že sa hompálala na obrovskej guli. No, odtedy síce prešlo množstvo úspešnej hudby, vrátane Flowers, ale na albumový vrchol sa vrátila až teraz, takže ak ste si ešte stále mysleli, že rok 2013 bol 5 rokov dozadu a bolo to len pred malou chvíľočkou, no tak Miley vám dnes veľmi nenápadne pripomenula realitu. My sa samozrejme z jej novej hudby veľmi tešíme aj z toho, že si ju tu môžeme takto hrať, ale tešíme sa aj z toho, ak si môžeme dopriať a najmä vám dopriať aj niečo dobré slovenské. Myself, Nela Pocisková. Môže byť? Verím, že áno. Užívajte. Rádio Líra.

0: Pekné stredajšie popoludnie praje z rádia Viva všetkým Zuzana. No priatelia, ak máte pocit, že počasie si momentálne trošku poplietlo ročné obdobia, tak nie ste vlastne ani ďaleko od pravdy. Európa je totiž teplotne aktuálne teda rozdelená na dve úplne odlišné polovice. Kým na západe pokračuje leto a v Španielsku, Francúzsku či Nemecku teploty prekračujú 30. Predstavte si, že Balkán a Grécko čaká výrazné ochladenie, miestami až o 10 stupňov pod bežné hodnoty. No takže ak sa chystáte na povedzme oktobrový výlet do týchto končín, dobre vedieť, že aj nejaká tá bunda sa vám v kufri asi zíde. No a kam sa v tomto teplotnom chaose zaradí Slovensko? Ak si kladiete túto otázku, tak to si prezradíme v aktuálnej predpovedi počasia už o pár minút. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách. 21

Pekné popoludne s rádiom Viva, máme 3 minútky pred pol štvrtou. Maniac, tak sa volá skladba, ktorú sme si hrali práve teraz z dnešného daytimeu. A budeme sa už o malý moment venovať aktuálnemu počasiu, ktoré teda, že vôbec nevyzerá jesene, čo je ale dobrá správa, pretože slniečko má väčšina z nás asi rado. No a pevne verím, že bude pre vás pozitívnou správou aj náš playlist v nasledujúcich minútach. Môžete sa tešiť napríklad na Tove Lo a je Habit Stay High. Túto skladbu si hráme o pár minút. Ešte predtým však táto dvojka, Kygo a Dan Timinsky. A sú tu nejakí ľudia, čo majú radi 90. roky? Pevne verím, že áno, pretože Made to Made, to je kapela, ktorú si hráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme povenovať práve teraz. Počasie. Tak posledný septembrový deň nám zatiaľ robí naozaj peknú bodku za mesiacom. Popoludnie zostane prevažne jasné a na toto obdobie aj veľmi teplé. Teploty sa dnes pohybujú od 22 do 27 stupňov. O niečo chladnejšie je na Orave a pod Tatrami. Tam máme približne 19 až 22. Viac bude prevažne juhovýchodný vietor. Na západe môže byť miestami aj silnejší. No a veľmi podobný scenár nás čaká aj zajtra. Opäť bude jasno až polojasno a čaká nás veľmi teplý deň s maximálkami od 22 do 27 stupňov. Ráno sa môže najmä v údoliach objaviť hmla a pozor na jeden celkom výrazný rozdiel, kým cez deň bude príjemne teplo, noc bude miestami poriadne chladná, v údoliach môže teplota klesnúť až tesne pod nulu a ojedinele sa môže objaviť aj prízemný mráz.

0: Aj toto je taká kombinácia, že pohľadí dušu aj uši. Shaggy and Sting a ich Till the Morning krátko pred 3:15 z Rádia Viva. No a kombinácia, ktorú teda viacerí, alebo viacere chceme, je Tom Hardy pred kamerou. Však dámy, určite so mnou budete súhlasiť. No a ak teda máte radi tohto herca a zároveň patríte medzi ľudí, ktorí dokážu na pokračovanie seriálu čakať naozaj trpezlivo, tak pri seriáli, o ktorom sa porozprávame teraz, budete so mnou súhlasiť, že to asi bude stať za to. Hovorím o seriáli Tabu, ktorú si túto vlastnosť teda poriadne trénuje, respektíve my si ju trénujeme pri čakaní na pokračovanie tohto seriálu. Každopádne je to snímka, ktorá mala premiéru ešte v roku 2017 a teda prvá séria mala iba 8 častí. Tom Hardy v nej hrá Jamesa Kezaya Delaneyho, ktorý sa po rokoch vracia z Afriky do Londýna po otcovi z dedíku z zeme a veľmi rýchlo sa zamotá do sveta intríg, moci a takého nebezpečného obchodu. A inak mimochodom, tento seriál je pre Toma Hardyho aj teda pomerne osobný projekt, pretože ho vytvoril Steve Knight spolu so samotným Tomom Hardym a rovnako aj jeho otcom, čo je celkom taká zaujímavosť. Druhá séria bola každopádne potvrdená ešte v roku 2017, no ale fanúšikovia na ňu čakajú dodnes. Ale máme tu dobrú správu a ňou je, že tvorca Steve Knight tento rok naozaj jednoznačne potvrdil, že sa s Tomom Hardym o pokračovaní stále rozprávajú a teda dokonca by mali už údajne aj vedieť, kam by príbeh chceli posunúť. No, ale problémom je vraj najmä nájsť v ich pracovných kalendároch čas, aby to mohli nejakým spôsobom konečne zrealizovať. Takže konkrétny dátum návratu stále nepoznáme, takúto jednoznačnú správu pre vás nemám, ale mám pre vás pozitívnu, aj keď nejednoznačnú správu, že sa na ňom intenzívne minimálne v rámci rozhovorov pracuje a že tam takáto idea je, takže sa určite máme na čo tešiť. No a ak ste teda náhodou prvú sériu ešte nevideli, tak máte vlastne jednu výhodu. 9 rokov čakania a ste si práve nejakým spôsobom elegantne odpustili a máte šancu to dobehnúť. Takže smelo do toho, verím, že som vás potešila, pretože mňa táto informácia potešila mimoriadne a ak náhodou teda nie, tak hádam to náš playlist napraví, napríklad prostredníctvom Eloka, Jennifer Lopez, Imagine Dragons či One Republic. Tak užívajte pohodový deň s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva.
3: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekné popoludne, priatelia, odbila 16. hodina. Dúfam, že máte príjemnú stredu, príjemný deň, že sa máte dobre a že už ste sa dnes teda, asi predpokladám, že prebrali vzhľadom na to, že už sa blížime do tej druhej polovice dňa. Ale napriek tomu dnes naozaj nutne potrebujem zistiť, na ktorej strane ranného spektra sa nachádzate vy, naši milí poslucháči. Čiže ste tým jeden budík a vstávam, alebo tým 5 budíkov a ešte jeden pre istotu? No, vysvetlím, prečo sa pýtam. Dôvod je prostý, internetom sa teda aktuálne šíri aplikácia, ktorá je určená presne pre tú druhú skupinu ľudí. Takže funguje to nejako tak, že budík vám nedovolí jednoducho vypnúť, kým mu nedokážete, že ste naozaj reálne hore. Ak sa pýtate, že no, akože, ako mu to mám dokázať, tak môže vás napríklad prinútiť vyriešiť matematický príklad, otestovať si pamäť, triasť telefónom alebo dokonca urobiť drepy. No a ak ste naozaj teda nejaký ťažký prípad, tak večer si napríklad odfotíte zubnú kefku alebo kávovar a ráno budík neprestane zvoniť dovtedy, kým nevstanete postele, neprídete k danému predmetu a znova ho vlastne neodfotíte. Ale ani tým ho nemusíte presvedčiť, pretože funkcia, ktorú táto aplikácia má, následne kontroluje, či ste teda opäť nezaspali. No a ak kontrolu odignorujete, tak alarm sa môže spustiť opäť. Mimochodom, táto aplikácia má už viac ako 50 miliónov stiahnutí a teda na mňa povybiehalo kadetade veľa, veľa rôznych videí, už až so slzami v očiach jej používateľov, takže možno to stojí za vyskúšanie, aj keď je to taký pomerne agresívny prístup. Ale tak niekedy to funguje. No, takže ešte raz, ste tým jeden budík a vstávam, alebo tým 5 budíkov a ešte jeden pre istotu. Pokojne mi dajte vedieť, koľko ich máte nastavených vy a pokojne priznajte aj rekordy. Možno tu aj ja nejaké svoje rekordy potom hodím do pléna, veď prečo nie? Tak sa ozvite, budeme sa tešiť. Píšte na náš Facebook Rádia Viva alebo sa nám môžete ozvať prostredníctvom WhatsAppu na číslo 0917 259 820.
0: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

0: Hrali sme si novinku Rádia Viva od Ash, volá sa Funeral a mali sme si ju možnosť dopriať krátko po 16. No a mám tu pre vás ďalšiu novinku, priatelia. Tá tentoraz nie je hudobného charakteru, ale súťaživého a súťažného charakteru, pretože práve dnešným dňom na našom Instagrame Rádia Viva spúšťame teda novú súťaž. No a tentoraz budeme rozdávať výhru na štyroch kolesách. Takže my, Rádio Viva spolu s autopožičovňou Core Class, vám dávame možnosť vysúťažiť si Audi A5 kupé na celý víkend. Takže road trip, výlet, wellness alebo jednoducho víkend, počas ktorého budete mať veľmi dobrý dôvod trošku sa povoziť. No ak sa pýtate, ako sa môžete zapojiť a ako môže byť táto výhra vaša, je to veľmi jednoduché, môžete tak urobiť už aj v tejto chvíli na našom Instagrame Rádia Viva. No a je teda dôležité, aby ste si followovali nás, Rádio Viva podtržník SK a rovnako profil požičovňaaut.sk. Nájdete na našom profile súťažný príspevok, no a teda pod ním budete musieť označiť človeka, ktorého by ste do Audi posadili vedľa seba. Ja len teda dodám, že súťažíme do 7. októbra, teda do budúcej stredy, a práve počas tohto dňa vyžrebujeme jedného z vás priamo tu v mojej relácii Daytime, takže určite počúvajte od 15. do 18. No a určite si dobre rozmyslite, koho označíte, pretože možno ste mu práve vybavili miesto spolujazdca na celý víkend a to je teda veľká vec. Tak sa určite zapojte, držím palce, všetky informácie nájdete aj na Instagrame, aj na našom webe.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

0: Ja aj no normálne si tu sedím, pozerám s prepačením do blba a užívam si tento moment, keď nám hrá Beyoncé. Tak dúfam, že aj na vás má hlas tejto divy podobný efekt. 16 hodín 20 minút, takýto je čas, pekné popoludne prajem priatelia. Ideme v tejto chvíli v rámci daytimeu trošku do sveta športu. No a keď sa stanete majsterkou sveta, človek by si povedal, že najbližší plán bude oslava, pár dní voľna a ideálne nerobiť, že vôbec nič, ale pozor, Viktória Chladoňová to má nastavené očividne trošku inak. Hovorím o našej mladej slovenskej cyklistke, ktorá má za sebou naozaj fantastický svetový šampionát v Kanade, z ktorého si priniesla titul majsterky sveta v cestných pretekoch žien do 23 rokov. No a veľa času na vychutnávanie tohto úžasného úspechu asi nebude, pretože už o pár dní čaká ďalšia veľká výzva, tentoraz majstrovstvá Európy. No a tie začnú už onedlho, konkrétne sa uskutočnia od 2. do 7. októbra v Slovinskej Ľubljane. No a teda Viktória pôjde hneď do dvoch disciplín. Najskôr ju čakajú cestné preteky a práve tam má z minulého roka jeden malý nevybavený účet. Na európskom šampionáte totiž to skončila štvrtá, čiže od medailí ju delilo naozaj veľmi, veľmi málo. No neskôr sa predstaví aj v časovke, v ktorej bola vlani 9. No a tentoraz už prichádza nielen ako jedna z talentovaných mladých cyklistiek, ale čerstvo aj ako majsterka sveta. Čo samozrejme my absolútne blahoželáme k tomuto úžasnému úspechu a veľmi sa s ňou tešíme. Takže Viktória, žiaden tlak, no ale keď už je tá forma takto pekne rozbehnutá, pokojne by sme si zvykli aj na ďalšiu medailu, tak jej nezabudnite fandiť, my to budeme určite sledovať a v rámci nášho vysielania sa potom určite porozprávame aj o výsledkoch. No a o čom sa budeme rozprávať v rámci nasledujúcich minút, tak to je aj aktuálna predpoveď počasia. No a priatelia, leto sa očividne vôbec nikam nechystá, takže mám pre vás celkom dobré správy.
1: Non-stop hity na rádiu Viva.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Minútku po pol piatej, takáto prudká pohodička zo stredajšieho daytimu u nás na Vive. Hugel, David Guetta, Kehlani, Dale Coulm, I Think of Me. Budeme si dobre hrať, veľmi podľa mňa aj naďalej, dúfam, že aj podľa vás. Skontrolujeme aj teda aktuálne počasie v rámci zvyšku dnešného dňa a rovno si povieme viac aj o zajtrajšom štvrtku. Ja len teda napoviem, že veľmi dobré správy mám pre všetkých fanúšikov slnečných dní.

Malý moment hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Máme 3 minúty po pol piatej, tak sa ešte pozrime, čo nás čaká. Posledný septembrový deň nám robí naozaj peknú bodku za mesiacom. Do večera zostane prevažne jasno a na toto obdobie aj veľmi teplo. Dnešné maxima sa pohybujú do 27 stupňov. O niečo chladnejšie je na Orave a pod Tatrami. Viac bude aj naďalej prevažne juhovýchodný vietor, ktorý na západe môže byť miestami aj silnejší. Večer a v noci zostane prevažne jasno. Nad ránom sa môže najmä v údoliach objaviť aj hmla. No a teplotne nás čaká celkom zaujímavý kontrast, kým popoludní máme miesta 20 až 27 stupňov, v noci môže teplota v údoliach klesnúť až tesne pod nulu a miestami sa môže objaviť aj prízemný mráz. Zajtra sa ale opäť poriadne oteplí, čaká nás jasno až polojasno a denné maximá budú dosahovať od 22 do 27 stupňov.

0: Pekný stredajší už takmer podvečer praje všetkým Zuzana z Rádia Viva. Máme 3:15, počúvate Daytime a ideme sa trošičku pobaviť o téme, ktorá sa týka nás všetkých, aj keď nám to tak na prvé počutie počas tých bežných každodenností ani nemusí vlastne tak znieť. No tak čo si myslíte? Koľko z toho, ako dlho budeme žiť, máme reálne vo vlastných rukách? Vedci aktuálne teda naznačujú, že gény nám možno rozdávajú oveľa silnejšie karty, než sme si doteraz mysleli. Istá dáma, volá sa Naomi Whitehead, je zo Spojených štátov, tak táto dáma práve oslavila neuveriteľných 116 rokov. No a tým pádom je vlastne najstarším žijúcim človekom v Spojených štátoch, druhým najstarším človekom na svete a patrí do naozaj veľmi, povedzme, že exkluzívneho klubu, pretože podľa dostupných záznamov sa 116 rokov v histórii dožilo iba 33 ľudí. No a práve pri takýchto ľuďoch vedcov prirodzene zaujíma jedna otázka, prečo práve oni? No a teda nový výskum, ktorý analyzoval viac než storočie údajov o škandinávskych dvojčatách, naznačuje, že práve tá spomínaná úloha genetiky pri dlhovekosti môže byť väčšia, než sme si kedysi mysleli. Teda staršie odhady hovorili približne o 20 až 25%, ale po odfiltrovaní náhodných úmrtí, infekcií či násilia sa genetický vplyv v novej analýze priblížil až k 50%. No a niečo na tom možno bude aj v prípade práve spomínanej Naomi, pretože jej otec sa teda údajne dožil viac ako 90-ky. Zároveň však ani ona napríklad nepije alkohol, nefajčí, takže úplne všetko na gény hodiť samozrejme nemôžeme. Mimochodom, keď sa teda Naomi narodila v roku 1910, ľudstvo ešte ani len nevedelo, že DNA má tvar dvojitej špirály, taký ten určite znak, ktorý sa vybaví aj vám. No a dnes nie teda skúšame zistiť, ako sa raz možno dožiť podobného veku, aj keď ja osobne neviem, že či by som sa napríklad chcela dožiť tých 116 rokov, ale zasa keby mi niekto garantoval, že v stovke budem stále fit a budem vedieť, kam som položila telefón, tak sa o tom asi môžeme porozprávať. Každopádne sú to zaujímavé údaje, veľmi rada sledujem takéto témy, tak pokojne dajte vedieť, čo vy na to a ako vidíte vy tému dlhovekosti a my si zatiaľ budeme hrať, ale že veľmi dobrú hudbu z nášho éteru. Posielam vám Tiesta, užívajte.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Je presne minúta po 17. hodine, pekne pozdravujem, prajem pekný stredajší podvečer. My otvárame poslednú hodinku dnešného Daytimu so mnou. No a ja dnes, kamaráti, zistujem, či ste tým jeden budík a vstávam ráno, alebo tým 5 budíkov a ešte jeden pridám pre istotu. No a pýtam sa vás to preto, pretože internetom sa aktuálne šíri jedna nová aplikácia, ktorá vám teda budík nevypne, kým jej nedokážete, že ste naozaj reálne hore. Môže vám dať napríklad matematický príklad, alebo vás prinúti urobiť pár drepov, alebo dokonca vstať z postele a odfotiť nejaký konkrétny predmet v byte. Čiže pomerne taký agresívny až násilný spôsob budenia, ale tak pre niektorých to určite funguje. No a podľa vašich správ teda dedukujem, že máme tu zoskupené oba tábory. Janka mi napísala, že pre ňu je to jednoznačne jeden budík, keď zazvoní skrátka vstáva. No, ja takýchto ľudí obdivujem. Milan mi napísal, že má vraj nastavených budíkov 5 a nikdy toto množstvo nejakým spôsobom nemení a musia byť nastavené každých 10 minút. To je trošku také až seba devastačné, ale rozumiem aj takémuto kľúču. A prišla mi správa aj od Eriky, ktorá píše: ja nemám žiaden budík, ja mám totiž malé dieťa. No, vybavené, toto je asi kategória sama o sebe, tak Erika, pozdravujeme aj teba. No a pokojne píšte ďalej aj vy ostatní, koľko budíkov potrebujete vy, aby ste sa reálne dostali z postele, ale ja pevne verím, že už takto na podvečer ste v rámci dnešného dňa prebudení, že sa skôr preklápate do tej druhej oddychovej polovice. A k tomu, aby sa vám dobre oddychovalo, vám budeme aj dobre hrať Teddy Swim s Katy Perry či Adela z Rádia Viva. Rádio Viva.

0: obrovský talent zo Slovenska. Adela a jej Nicole Kidman krátko po 17. hodine z Rádia Viva. A ideme v tejto chvíli k úplne inej dive. Ak patríte medzi fanúšikov Shakiry, tak mám pre vás dobré správy, priatelia, pretože tento víkend si pokojne môžete spraviť koncert večer aj doma na vašom gauči. Shakira totižto v sobotu 3. októbra odohrá v Madride veľký koncert v rámci svojho turné a teda vôbec po prvýkrát vo svojej kariére, predstavte si, odvysiela celú svoju koncertnú show naživo pre fanúšikov po úplne celom svete. No a pozor, nebude to žiadny krátky zostrih ani pár pesničiek. Diváci uvidia úplne, že kompletný koncert so všetkým, čo k jej aktuálnej show patrí, čiže veľkú produkciu, choreografie, vizuály, samozrejme hity z jej viac ako 30-ročnej kariéry. No a čo je teda úplne, že najlepšou správou je, že tento livestream bude dostupný vlastne zdarma a u nás sa začne približne o 20. hodine až 45. minúte, takže to sú celkom fajn správy. No a ak už máte na sobotný večer iné plány, tak záznam zostane k dispozícii ešte aj nasledujúcich 24 hodín. A teda koncert v Madride bude zároveň takým veľkým finále európskej časti jej turné, takže ak ste sa tento rok na Shakiru osobne nedostali a možno ste to mali v pláne, tak tento raz si môžete užiť jej hlas live z vašej obývačky v sobotu večer, čo bude určite super zážitkom. No a podobne, teda super zážitkom by som popísala jednoznačne aj hlas Martina Císara. Jaj, hráme si ho krátko po 17. na Rádiu Viva, tak užívajte.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

0: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Naladte sa s nami na živú hudbu. filharmonia.sk
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Carpathy Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na carpathyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

17 hodín 32 minút, takýto je čas, pekný stredajší podvečer s rádiom Viva, ideálne niekde na cestu domov z práce, už ak to máte za sebou, tak vás pozdravujem a budem vám, pevne verím, dobre vyhrávať do tejto cesty aj naďalej. Práve doznievajú Lucas Graham, Khalid a ich Wish You Were Here a o chvíľočku trošku zrýchlime s touto skladbou, ktorá teda síce má už nejaký

Aj podvečer zostane prevažne jasno a stále príjemne teplo. Vietor bude prevažne juhovýchodný, ale pozor, na západe môže byť miestami o niečo silnejší. Večer a v noci zostane väčšinou jasno, nad ránom sa môže najmä v údoliach objaviť aj hmla a po dnešnom veľmi teplom dni príde poriadny teplotný skok, pretože nočné teploty klesnú na 14 až 7 stupňov, v niektorých údoliach dokonca až k nule či mierne pod ňu a ojedinele sa môže objaviť aj prízemný mráz. Zajtra sa ale opäť výrazne oteplí, 1. oktobrový deň prinesie jasno až polojasno a príjemných 22 až 27 stupňov.

0: 17 hodín 45 minút. Takýto máme čas. 18. hodina už sa priblížila, kamaráti, a je tu koniec dnešného stredajšieho daytimeu. Ďakujem, že ste aj dnešné popoludne a podvečer strávili v spoločnosti Rádia Viva. Lúčim sa s vami, ale nie na dlho, pretože opäť sa v piatok naladíme na tú piatkovú a víkendovú vlnu spoločne, na čo sa samozrejme veľmi teším. Tak sa majte dovtedy dobre, užívajte toto, no ani nie jesené, ale skôr také letno jesené počasie. Dávajte si na seba pozor, ak aj teraz máte niekde namierené. Zápchy sú kade tade po Bratislave, takže vám budeme k tomu dobre vyhrávať Toulou, Stromae či Ed Sheeran, O malý moment z Rádia Viva, ale už bezo mňa, pretože ja to tu balím tiež a teda prajem vám ešte krásny zvyšok stredajšieho večera. Počujeme sa opäť v piatok, majte sa pekne, lúči sa s vami Zuzana. Čauko!
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
3: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: like a damn vampire.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.
2: She said every time I close my eyes, I feel like I could disappear.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Brančikovač. Brančikovač, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikovač. Hovoríte, že tá DJs. Diskotéka z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Brankovača. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje Hozie Sobotnička.

0: Radio Vida.
1: Only 24 hours in a day.

Rádio Viva.